În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141.
3: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

bună dimineața și bun regăsit aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt. Până la ora 10 vom fi împreună în deșteptarea galaxiei. Astăzi, alături de cea mai bună muzică, am ales câteva subiecte foarte interesante în emisiune. Aflăm că misterul a fost elucidat, de ce a fost pălmuit de fapt Emmanuel Macron de soția lui Brigitte în mai anul trecut, înainte să coboare din avion. Vorbim azi și despre vacanțe. Odată cu apropierea sezonului estival, tot mai mulți români își rezervă vacanțele online. Însă specialiștii avertizează că perioada vine și cu o creștere semnificativă a fraudelor din mediul digital. Și tot astăzi, în deșteptarea galaxiei, avem vești și pentru șoferii, despre cei care sunt posesori de permis auto categoria B. În viitor, acestora li se va permite să conducă vehicule electrice de până la 4,2 tone, față de limita actuală de 3,5 tone.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Avem acum vești pentru șoferi. Permisul auto categoria B din Uniunea Europeană va permite în viitor conducerea unor vehicule electrice de până la 4250 de kilograme, față de limita actuală de 3500 de kilograme. Modificarea destinată să faciliteze tranziția către mobilitatea electrică vizează în special autoutilitarele și rulotele și va putea fi aplicată șoferilor cu minimum 2 ani de experiență după transpunerea noilor reguli în legislațiile naționale. Fără această modificare, o parte dintre șoferii nu ar mai putea conduce versiuni electrice ale vehiculelor pe care le utilizau anterior, fără permis suplimentar. Astfel, modificarea reprezintă un pas important spre adaptarea legislației la transformările pieței auto. Condiția obligatorie pentru a beneficia de această creștere a limitei de greutate, șoferii trebuie să dețină permis de categoria B, cum spuneam, de cel puțin 2 ani. În cazul rulotelor, vor fi necesare examene suplimentare sau cursuri de formare, iar numărul maxim de pasageri rămâne neschimbat, 8 pasageri plus șoferul. Noua reglementare este menită să sprijine companiile din domeniul livrărilor, firmelor care utilizează vehicule comerciale ușoare și șoferii care intenționează să achiziționeze rulote mai mari. Limita actuală de 3500 de kilograme a fost stabilită într-o perioadă în care mașinile electrice nu erau încă o realitate pe scară largă. Acum, cu dezvoltarea accelerată a acestor mașini electrice, această schimbare devine esențială pentru a încuraja utilizarea lor pe scară largă. Pentru șoferii din România și alte state membre, rămâne de văzut când și cum vor fi adoptate noile reglementări la nivel național.

0: Da, până la urmă, misterul a fost elucidat. Aflăm de ce a fost pălmuit, de fapt, Emmanuel Macron de soția lui Brigitte. În mai anul trecut, mass media l-aștepta pe pista de aterizare de la aeroportul din Hanoi, în Vietnam, pe Emmanuel Macron, însoțit de soția lui. La deschiderea ușii avionului prezidențial, dacă mai țineți minte, camerele de filmat au surprins un gest al primei doamne. Aceasta îl împinge cu mâna pe Macron în zona feței, un gest care ar putea fi interpretat ca o palmă. După ce a sugerat că e vorba de un videoclip generat cu inteligență artificială, biroul președintelui francez a negat existența unei dispute conjugale. Dar, la un an distanță, acest gest continuă să facă valori în presa din întreaga lume. Un jurnalist francez a venit cu o nouă explicație în cartea sa intitulată Un cuplu aproape perfect. Conform informațiilor sale, președintele Franței ar fi întreținut timp de câteva luni o relație platonică cu actrița franco-iraniană Golsifet Farahani. Cei doi se pare că ar fi schimbat mesaje, iar unele dintre ele au mers destul de departe, potrivit surselor lui Florian Tardif, jurnalistul francez. Acesta conținea un special fraze precum «Vă găsesc foarte drăguță». Se pare că această situație a provocat tensiuni în cadrul cuplului prezidențial al Franței, ceea ce a dus la această scenă privată care a devenit publică, explică jurnalistul. La originea disputei ar fi faptul că Brigitte Macron ar fi citit un mesaj de la această actriță pe telefonul lui Emmanuel Macron. Anturajul lui Brigitte Macron a dezmințit zilele trecute pentru ziarul Le Parisien că acest gest ar avea vreo legătură cu actrița iraniană și a afirmat de asemenea că prima doamna Franței nu ar verifica niciodată telefonul soțului său.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Vorbim în continuare în emisiune și despre vacanțe. Odată cu apropierea sezonului estival, tot mai mulți români își rezervă vacanțele online. Însă specialiștii avertizează că perioada vine și cu o creștere semnificativă a fraudelor din mediul digital. Experții în securitate cibernetică și protecția consumatorului atrag atenția că multe persoane ajung să plătească pentru apartamente sau hoteluri care în realitate nu există, ori nu au nicio legătură cu imaginile prezentate în anunțuri. De cele mai multe ori, tentativele de înșelătorie încep prin reclame distribuite pe rețelele sociale, mesaje primite prin e-mail sau SMS-uri care promovează oferte mult prea avantajoase comparativ cu prețurile obișnuite de pe piață. Escrocii încearcă să creeze presiune asupra utilizatorilor prin formulări precum ultimele locuri disponibile sau ofertă valabilă doar câteva minute, pentru a-i determina să plătească rapid, fără verificări suplimentare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a adresei site-ului, existența datelor reale de contact și evitarea plăților făcute prin transfer bancar direct către persoane necunoscute. Mulți turiști descoperă abia la finalizarea rezervării că suma afișată inițial crește considerabil prin adăugarea unor costuri suplimentare. Taxele de curățenie, administrarea sau alte servicii obligatorii sunt adesea afișate discret sau apar abia înainte de plată. Recomandarea este ca înainte de efectuarea plății să fie verificată exact ce include suma afișată și să fie citite cu atenție toate condițiile rezervării. Un alt aspect asupra căruia specialiștii atrag atenția este autenticitatea recenziilor publicate online. Multe comentarii extrem de pozitive sunt generate artificial și pot crea o imagine falsă despre condițiile reale ale cazării.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

vorbim din nou și astăzi despre mult așteptata Cupa Mondială de Fotbal. Finala competiției este programată, după cum bine știți, pe 19 iulie pe stadionul MetLife din New Jersey și va marca prima ediție a Cupei Mondiale, care include un show muzical la pauza meciului. Anunțul a fost făcut printr-un videoclip promoțional în care apare Chris Martin, solistul trupei Coldplay, alături de personaje celebre, precum Elmo, Cookie Monster și Kermit. Shakira este deja asociată cu turneul final de anul acesta după lansarea piesei Dai Dai, cântecul oficial al competiției realizat împreună cu artistul nigerian Burna Boy. Pentru artista colombiană este al doilea imn oficial al Cupei Mondiale după succesul, dacă mai țineți minte, Waka Waka, This Time for Africa, de la ediția din 2010. Spectacolul finalei Cupei Mondiale de Fotbal de anul acesta va fi organizat de Global Citizen împreună cu Chris Martin și va susține compania FIFA Global Citizen Education Fund, care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte dedicate educației și accesului copiilor la fotbal la nivel mondial. De altfel, mai trebuie spus că săptămâna trecută FIFA a anunțat și artiștii care vor cânta la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de anul acesta, printre aceștia numărându-se Katy Perry, Future, Tyler, Lisa și Anita.

0: Se pare că în timp tot mai mulți oameni au devenit conștienți de importanța unei rutine corecte de îngrijire a tenului și de efectele pe care acesta le are asupra pielii. Deși machiajul poate masca anumite imperfecțiuni, esențial rămâne ca pielea să fie hidratată, protejată și îngrijită, astfel încât semnele îmbătrânirii să fie cât mai reduse odată cu trecerea anilor. Fără îndoială, orice rutină corectă de îngrijire a tenului începe cu curățarea pielii, un pas esențial, mai ales seara, spun dermatologii. În prezent, tot ei, alături de specialiști în cosmetică, recomandă dubla curățare, care presupune folosirea unui balsam demachiant urmat de un gel de curățare. Însă nu doar produsele contează, ci și detaliile aparent minore, precum temperatura apei, care poate influența rezultatele pe termen mediu și lung. Probabil ai auzit de multe ori că dimineața este bine să ne spălăm pe față cu apă foarte rece pentru că ar reduce umflăturile și ar trezi tenul. Totuși, specialiștii spun că acest obicei nu este atât de benefic pe cât pare. Dermatologii explică faptul că spălarea feței cu apă foarte rece poate reduce eficiența curățării, deoarece îngreunează îndepărtarea impurităților. Explicația este simplă, la temperaturi foarte scăzute, grăsimea de pe piele se întărește ușor, ceea ce face mai dificilă eliminarea ei. Fenomenul este similar cu cel din bucătărie, unde grăsimea se curăță mai greu cu apă rece decât cu apă caldă. Totuși, dermatologii avertizează că nici extremele nu sunt bune, deoarece pot fi afectate și lipidele naturale ale pielii. De aceea, specialiștii dermatologii recomandă evitarea temperaturilor extreme și alegerea unei ape călduțe. Ideal, aceasta ar trebui să fie în jur de 30 de grade Celsius, mai spun ei. În acest fel, curățarea este eficientă, sunt îndepărtate rezidurile și machiajul, iar pielea nu este agresată, evitându-se roșiața sau senzația de piele uscată și tensionată. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
2: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește!
0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Poliția metropolitană a Londrei a mobilizat ieri mii de agenți și a adus efective din alte regiuni pentru a păstra ordinea în centrul Londrei la două manifestații, una anti-imigrație, cealaltă pro-palestiniană. Cel puțin o persoană a murit și peste 30 au fost rănite la Bangkok după o coliziune provocată de un tren de marfă. Un avion al companiei Croatia Airlines cu 130 de pasageri la bord a derapat pe pista aeroportului din Split. Din fericire, toți pasagerii au scăpat teferi, nimeni nu a fost rănit. Între timp, Israelul a lansat noi lovituri în sudul Libanului după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să-și evacueze casele. Premierul interimar Ilie Bolojan reafirmă că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD. Aflăm care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca mâine, luni, consultările să se încheie cu desemnarea unui premier. Și în miez de noapte, clasamentul Eurovision a avut schimbări dramatice. La un moment dat, după un vot covârșitor al publicului, Alexandra Căpitănescu a ocupat o vreme prima poziție, dar trofeul în formă de microfon a fost câștigat de Bulgaria. România s-a clasat pe locul al treilea, locul 2 fiind ocupat de reprezentantul din Israel. 13 grade se înregistrează acum la București. Zeci de mii de persoane au participat ieri în centrul Londrei la două manifestații. La manifestația anti-imigrație, intitulată Unite the Kingdom, participanții au mărșăluit prin centrul Londrei, fluturând în principal steaguri britanice și engleze, criticând nivelul imigrației în Regatul Unit. O protestatară, Alison Parr, a declarat pentru Reuters că problema nu este imigrația în sine, ci prea multă imigrație. Cealaltă manifestație a fost pro-palestiniană, cu ocazia Nakba Day, zi care marchează pierderea teritoriilor palestiniene după războiul din 1948 și crearea statului Israel. Tensiunile din capitala britanică au crescut în ultimele luni pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Poliția metropolitană a mobilizat câteva mii de agenți și a adus efective din alte regiuni ale țării. Cel puțin 8 persoane au murit și peste 30 au fost rănite la Bangkok, capitala Thailandei, după o coliziune urmată de un incendiu. Potrivit autorităților thailandeze, citate de Reuters, în accident au fost implicate un tren de marfă, un autobuz, mai multe automobile și motociclete. Salvatorii au încercat să scoată victimele, în timp ce pompierii se luptau pentru a împiedica extinderea incendiului. Cauza accidentului este investigată acum de autoritățile thailandeze. Un avion al companiei Croatia Airlines cu 130 de pasageri la bord a derapat pe pista aeroportului din Split după ce piloții au decis să renunțe la decolare, informează France Press. Toți pasagerii și membrii echipajului sunt teferi, nimeni nu a fost rănit, precizează compania într-un comunicat. Israelul a lansat noi lovituri ieri, sâmbătă, în sudul Libanului după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să-și evacueze casele. Atacurile vin în pofida prelungirii cu o lună și jumătate a armistițiului dintre cele două părți, anunță Agerpres, care citează France Press. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
3: Forțele de apărare israeliene au început să lovească infrastructuri ale Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului, a transmis armata israeliană într-un comunicat. Agenția Națională de Informații din Liban a relatat despre lovituri asupra cel puțin 5 sate din sudul țării, precedate de un exod al locuitorilor către un important oraș din sud și către Beirut. Armata israeliană le-a cerut anterior locuitorilor din 9 sate să evacueze localitățile înainte acestor lovituri. Atacurile continuă în ciuda prelungirii armistițiului semnat vineri pe 15 mai și intrat în vigoare pe 17 aprilie între cele două țări și care ar fi urmat să expire duminică. Israelul și Libanul poartă negocieri la Washington, primele după decenii în care cele două state nu au avut relații diplomatice. Hezbollahul pro-iranian se opune acestor negocieri și continuă să revendice atacuri asupra armatei israeliene care ocupă în prezent o parte din sudul Libanului.
1: Marie Ilie. Premierul interimar Ilie Bolojan reafirmă că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD. PNL va rămâne în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul guvern, anunță liderul formațiunii. De la Timișoara, Otilia Ghițescu relatează.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a reafirmat sâmbătă la Timișoara decizia PNL de a nu se alătura unui guvern din care face parte și PSD.
4: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: Potrivit acestuia, PNL nu refuză guvernarea. Bolojan susține că partidul pe care îl conduce trebuie ca la alegerile viitoare să fie văzut drept partidul care poate crea, și acum cităm, o țară sustenabilă în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care se pune accent pe autonomia locală. Încheiem citatul. La alegerile din 2024 în Timiș, PNL și PSD au candidat pe liste comune la Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean. Liberalii au chiar vicepreședinte la Consiliul Județean, condus de un social-democrat.
1: Otilia Ghițescu. Partidele parlamentare ajung mâine, luni, față în față cu președintele Nicu Șordan. Consultările formale au fost programate pentru alcătuirea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca ziua de luni să se încheie cu desemnarea unui premier, aflăm acum de la Larisa Bernaschi.
5: Rând pe rând, partidele parlamentare ajung luni la Palatul Cotroceni. Primii programați sunt cei de la PSD, urmați de AUR, apoi PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, iar la final delegațiile SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Liderii PSD și UDMR merg la consultări cu cele mai flexibile mandate de negociere. Obiectivul celor două partide este refacerea vechii coaliții de guvernare, însă pe masa discuțiilor va fi pusă și varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar în anumite condiții. Există însă diferențe importante între cele două formațiuni. UDMR exclude varianta unui guvern sprijinit de AUR, în timp ce în PSD există voci care nu resping complet ideea unui sprijin indirect venit din zona partidelor suveraniste. În ceea ce privește PNL și USR, mandatul politic este asemănător, fără PSD la guvernare. Strategia lui Ilie Bolojan este, potrivit surselor politice, repoziționarea PNL în opoziție alături de USR. Liberalii încearcă astfel să evite situația în care AUR ar deveni principalul partid de opoziție și să reconstruiască electoral partidul până la următorul rând de alegeri. În același timp, o opoziție comună PNL-USR ar oferi celor două partide un profil politic mai clar și o delimitare mai fermă atât față de PSD, cât și față de zona suveranistă. În ciuda mandatelor mai flexibile și mai rigide, niciunul dintre partide nu merg luni la Cotroceni cu o propunere clară de premier. Chiar și PNL și USR au renunțat, cel puțin deocamdată, la varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de
0: premier. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Ghetsemani pare a fi pentru Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ pentru a le fi de folos oamenilor un motiv de tristețe. Nu numai pentru că știa ce l-așteaptă ca reprezentant al omenirii, ci mai ales pentru că nu a simțit iubirea, înțelegerea celor trei prietenei săi pe care i-a luat cu sine ca să se roage pentru el. V-a cerut vreodată cineva să vă rugați pentru el? Serios acum, în ce mare criză trebuie să fie o persoană pentru ca să rostească aceste cuvinte: am nevoie de rugăciune? De regulă, oamenii nu arată cât de greu le este și nici nu trădează slăbiciunile pe care le au. Să zicem că se mai roagă ei pentru ei, dar dacă ajung până acolo încât să apeleze la rugăciunea altora, este clar că le-a ajuns cuțitul la os. Căci a recunoaște că ai nevoie de rugăciune într-o societate secularizată ca a noastră este echivalent cu a te declara neputincios. Ori cine vrea să îi se afle limitele acum când se spune că limita e cerul? Domnul Hristos nu a considerat o înjosire să îi cheme alături de el pe ceilalți. El era incredibil de puternic și totuși s-a lăsat în mâna oamenilor răi și s-a încredințat rugăciunii ucenicilor. Că oamenii răi l-au crucificat era un lucru la care se aștepta, dar ca ai lui să-l trădeze, cazul lui Iuda, sau să-l părăsească în fața marii încercări prin care urma să treacă, cei trei apropiații lui care adorm în loc să se roage, cu siguranță că nu și-a imaginat. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne dă o încurajare dintre cele mai mari, din care să ne găsim și noi resursele în cazul în care oamenii ne trădează, ne înșală încrederea sau chiar trec de partea dușmanilor. În timp ce prietenii dormeau, iar Hristos se ruga, atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Tortura lui intensă este descrisă în Luca, la capitolul 22, versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Dar în aceste ore el nu era singur, părăsit de oricine, într-adevăr. El însă avea de partea lui un înger. A venit un înger din cer ca să-l întărească. Lăsați deoparte de prieteni, noi avem nevoie acum nu de un înger, ci de însuși Domnul, care știe cum este să fii ignorat, trecut cu vederea, neglijat în mod voit sau doar de întristare. Dacă toată lumea face abstracție de noi, Dumnezeu niciodată nu ne uită. Iar dacă ne rugăm, avem parte de răspunsul său la fiecare criză prin care trecem.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să fim astăzi împreună și să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem despre ceea ce este spre binele nostru, dar și pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Astăzi discutăm o temă specială. De fapt, nu discutăm despre o temă, ci discutăm ceva care are de a face cu fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. Aș dori să încep cu acest verset din Ioan, capitolul 5, versetul 6, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pune o întrebare unui om care de mulți ani de zile, 38 de ani, era bolnav. Episodul se petrece în Ierusalim, lângă Poarta Oilor. Acolo era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau intervenția lui Dumnezeu. Intervenție care la acea dată era crezut că un înger al lui Dumnezeu cobora din cer și tulbura scăldătoarea. Iar cel din tâi care se cobora în această apă se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Aș vrea să discutăm această întrebare pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o pune celui bolnav. Vrei să te faci sănătos? De ce vreau să încep cu această întrebare? Pentru că este o întrebare legitimă care ne vizează pe fiecare în parte. Este dorința noastră de a fi sănătoși atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Iosub Constantin, directorul Centrului de Sănătate de la Podiș, din Bacău. Domnule pastor, bun venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc de invitație și mă bucur să avem ocazia să discutăm despre acest subiect atât de important, așa cum ați anticipat, pentru fiecare dintre noi.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program extrem de încărcat. Ca director al Centrului de Sănătate de la Podiș, programul dumneavoastră este foarte bine pus la punct și echilibrat în același timp pentru ca să puteți să faceți față. De ce? Pentru că întotdeauna solicitarea extremă s-ar putea să coste mult din punct de vedere al sănătății noastre. Dar vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați făcut timp și iată-ne astăzi la acest microfon vorbind despre sănătatea noastră. Domnule Iosub, aș dori ca înainte de a intra în subiectul despre sănătate să ne spuneți câteva cuvinte despre Centrul de Sănătate de la Podiș, pentru că prin sine ceea ce se întâmplă acolo este o reclamă pentru sănătatea oricui și-ar dori să îmbunătățească stilul de viață și aș dori să ne spuneți câteva cuvinte de începuturi, dacă a fost greu, dacă a fost ușor, cum de v-ați pornit la acest drum, cine v-a influențat, cum a deschis Dumnezeu uși și porți pentru ca într-adevăr să se realizeze acest mare obiectiv care cred că a fost în planul lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
1: În privința publicității, în timp ce abordai subiectul acesta, mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani am fost invitat într-un județ apropiat, în reședința de județ, pentru o emisiune de o oră, care avea să fie prezentată pe TV de vreo 6 ori și în fiecare zi la radio un mic spot publicitar. Vreau să spun că din publicitatea, care nu ne-a costat mult, oferta a fost foarte bună, nu știu să fi venit vreun om.
0: Da.
1: Am înțeles însă din activitatea pe care o desfășurăm că cea mai bună publicitate este aceea pe care ți-o fac oamenii, negativă sau pozitivă, în funcție de cât sunt de mulțumiți. Centrul de Sănătate Podiș este o instituție care a apărut ca o dovadă a faptului că Biserica Adventistă de ziua șaptea este foarte interesată de sănătatea oamenilor. Aceasta ne fiind altceva decât urmarea faptului că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, asta făcea în primul rând. Deci el mai mult ajuta oamenii din punct de vedere fizic decât vorbea. Centrul a luat ființă, a fost deschis în 2009, în august. Iată, în curând vom împlini 16 ani și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Perioada a fost una deosebită de activitate. Avem solicitări atât de multe încât nu putem face față deocamdată și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și asta în toate lunile anului. Dar ceea ce vreau să spun este că și perioada când a fost construit centru a fost o ocazie specială, un timp valoros, pentru că l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape ca oricând.
0: Tare mă bucur de acest gând și aș vrea să subliniez, pentru că aș dori să rămânem o secundă aici, l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape ca oricând. Cred că a fost mâna lui Dumnezeu pentru că acest centru de sănătate să fie și prin dumneavoastră Dumnezeu a împlinit o nevoie a multor oameni care, cum spuneați, sunt la rândul lor reclamă pentru această instituție. Și aș dori să continuați un pic gândul, mâna bună a lui Dumnezeu care ne călăuzește prin viață, da, mâna bună a lui Dumnezeu care a intervenit acolo încă de pe când se construie acest centru, aceste minuni pe care Dumnezeu le-a împlinit, sunt datorită harului său. Aș dori să continuați un pic acest gând și să ne spuneți cum a lucrat Dumnezeu pentru ca această instituție să fie, să existe, să funcționeze.
1: Deci, în primul rând, doresc să subliniez faptul că ideea unui centru de sănătate nu ne aparține. Încă din 1870, în Biserica Adventistă, în Statele Unite, existau asemenea preocupări și instituții deja care au început să funcționeze. Și aș dori să subliniez că activitatea unui centru de sănătate adventist se bazează pe principiile pe care le găsim în cărți scrise de Ellen White, ca de exemplu Divina Vindecare, dietă și hrană și altele. Ce aș dori să mai adaug este faptul că exista, desigur, un centru înainte de a-l deschide noi, la Herghelia, iar în mintea noastră, a mea soție era dorința aceasta după un centru de sănătate, a prins cumva contur în momentul în care părinții socrii ne-au spus să avem un teren la Podiș, acolo unde a fost construit centru, vi-l dăm vouă, să faceți ce vreți cu el. Și am zis, hai să punem deoparte acest teren pentru demararea unui asemenea proiect, bine știind că o bucată de teren nu însemna decât exprimarea unei dorințe, pentru că un asemenea proiect costă foarte mult, dar am zis, dacă Dumnezeu este de acord, atunci El va pune restul, care însemna tot, de fapt. Și, ca să mai amintesc în scurt câteva momente, aveam pe atunci o casă de copii orfani de care ne ocupam la Tisa Silvestri. Eram susținuți de o doamnă Stănculescu din Statele Unite. Când a venit odată să vadă copiii, am mers acolo și când ne-am întors, i-am spus, uite ce ne-a pus Dumnezeu pe suflet, ai vrea să sprijini o asemenea activitate? Și Dumnezeu i-a spus, fără să se gândească prea mult, ajut și eu cu $150,000.
0: Da, așa din prima, și mulțumim lui Dumnezeu.
1: M-a mirat lucrul acesta. În primul rând mi se părea o sumă foarte mare, dar eram cam naivi. Ne gândeam că a costat casa de copii vreo $60,000 și cât o fi un centru de 3 ori mai mare, așa că, dar, repet, nu eram obiectivi. Și un alt lucru care m-a mirat a fost faptul că știam că nu are banii aceștia, a făcut un angajament prin credință, de care vreau să spun că s-a achitat în timp. A plecat, nu ne-a lăsat niciun ban, că nu avea, dar în baza promisiunii am început să gândim mai concret. Am mers la Consiliul Județean, am intrat la doamna arhitect șef, nu o cunoșteam, și i-am povestit așa cum povestesc și aici, ce ne-a pus Dumnezeu pe suflet, și ea a zis, e un gând bun. Dacă doriți, eu vă fac proiectul. Desigur, se gândea că
0: extraordinar.
1: Are și ea de unde lua niște bani pentru firmă. Mi-a dat cartea de vizită, am mers acolo seara și mi-a cerut o temă, ce spații, nu, câți metri pătrați, a tot calculat și când a tras ultima linie, după vreo 20 de minute, a zis, partea mea vă costă $10,000. Atunci am realizat că cei 150.000 nu înseamnă prea mult. Nu știu exact ce grimasă am făcut, dar ea a zis, ceva este în neregulă. Zic, nu, am convingerea că ceea ce ați făcut dumneavoastră acolo este bine, că sunteți specialistă, dar problema este la noi. Ce, care? Păi zic, noi nu avem decât 2 variante, ori să facem cu bani puțini, ori să nu facem deloc. Și atunci a fost rândul ei să se mire, a zis, dar nu vă susține FARE sau vreo altă instituție? Zic, nu e vorba de așa ceva, e vorba de niște eforturi ale unor persoane care au pe suflet lucrul acesta. Și atunci s-a întâmplat ceva foarte important. M-a încurajat și a zis, eu zic să mergeți înainte.
0: Mâna lui Dumnezeu, da.
1: Chiar dacă n-aveți bani, pentru că mai știu pe cineva care s-a apucat de o instituție umanitară, tot așa, și a reușit. S-a gândit și a zis, $1,000 este bine.
0: Vai de mine.
1: Ce acum minune. Vreau să spun un lucru, că atunci când ai bani, dacă îți face cineva o reducere de 90%, asta nu-i de aici, de acolo, însă atunci când nu ai bani, de asta înseamnă și mai mult. Exact. Am bătut palma, cum se zice, mare afacere. Și Dumnezeu mi-a spus pe urmă, aveți acest număr de telefon, trebuie să sunați pe doamna inginer geolog să vă facă un studiu geotehnic. Când am auzit asta, știam că costă și am întrebat dacă nu se mai poate amâna și a zis, nu trag nicio linie până când nu am studiu. Și era și normal, pentru că rezistența, tot calculez în funcție de consistența solului. Și a doua zi dimineața am sunat la doamna inginer geolog, a răspuns așa cu o voce oficială, rece. Primul gând a fost, cu dumneai n-ai ce negocia. Ne-am întâlnit, am pornit spre Podiș și am avut o surpriză extraordinară, nu sub aspect financiar. După ce am înghebat o discuție, zic eu, profundă, de suflet, dumneai a făcut o remarcă și a zis așa: cea mai mare bucurie a vieții mele este că l-am descoperit pe Dumnezeu ca un Dumnezeu personal cu care pot să am legătură în fiecare zi.
0: Ce gând profund, ce experiență deosebită!
1: Ori vreau să spun că asemenea vorbă nu auzi
0: exact
1: prea des, era o creștină ortodoxă. Am ajuns acolo, i-am arătat terenul, am întrebat ce vreți să faceți, am spus pentru Dumnezeu, pentru sănătatea oamenilor, vrem să ridicăm un centru de sănătate. Ne-am întors și când am ajuns în Bacău am pus două întrebări: cât durează, pentru că venea iarna și voiam să facem ceva, și cât costă. La prima întrebare a zis: știu că vă grăbiți, mi-a spus arhitecta, vă fac lucrarea în două zile, iar privitor la preț, ținând cont de ce vreți să faceți, nu vreau niciun leu.
0: Oh, oh, oh. Slavă lui
1: Dumnezeu. Era a doua lampă verde, a treia practic, care se aprindea și care ne încuraja să mergem înainte. Și mă opresc aici pentru că altfel ar trebui să consumăm tot timpul cu ocazii de astea în care Dumnezeu uneori ne-a scutit de mulți bani, alteori ne-a dat bani, și dacă astăzi este un centru de sănătate la Podiș, este pentru că Dumnezeu a vrut, și când Dumnezeu are un plan, nimic nu este împotrivă pentru realizarea Lui.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări și pentru aceste minuni pe care le vedem împlinindu-se sub ochii noștri cu noi atunci când noi dorim să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Întorcându-mă un pic cadrul discuției noastre, la un moment dat ne-ați povestit despre implicarea dumneavoastră ca familie și în proiectul de la Tisa Silvestri. Știu că doamna doctor Doina, soția dumneavoastră, chiar a pus toată inima în acest proiect și știu de asemenea că a susținut proiectul de la Podiș nu doar așa din punct de vedere financiar cu terenul, ci fiindu-vă alături permanent în realizarea acestui obiectiv.
1: Da, soția a fost adus greu la TISA, la Casa de Copii. Practic pentru noi a fost o pregătire pentru ceea ce urma, în experiența centrului de sănătate, și soția alături de ceilalți doi medici lucrează la centru de sănătate și în prezent, și doresc să apreciez foarte mult activitatea colectivului de acolo. Dacă Podișul este ceva, este pentru calitatea oamenilor care lucrează, pentru calitatea actului medical, și mai am un cuvânt de recunoștință pentru biserica noastră din zona Moldova, Conferința Moldova, care a susținut ideea și realizarea unui centru de sănătate, și lucrul acesta este foarte important.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe. Într-o zi a revederii cu toți cei dragi nouă, într-o zi a biruinței finale, a binelui asupra răului, într-o zi a biruinței sănătății asupra suferinței, în acea zi în care îl vom vedea pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor, vom înțelege profunzimea implicării lui Dumnezeu în acest act al salvării și al vindecării noastre. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-au întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi nu doar o doctrină sau nu discutăm o doctrină, ci discutăm despre ceea ce ne doare pe fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. Discutăm despre acea stare de bine pe care Dumnezeu o dorește ca noi să o trăim în fiecare zi. Discutăm despre un subiect care se pare că noi îl aprofundăm mai mult după o anumită vârstă. Așa, în anii tinereții, nu prea te gândești la sănătatea personală, dar odată cu trecerea timpului, se pare că noi punem accent pe aceste metode de vindecare, pe aceste planuri ale lui Dumnezeu pentru fericirea noastră. Discutăm așadar despre sănătate cu domnul Costel Iosub, directorul Centrului de Sănătate de la Podiș, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule Costel, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să intrăm un pic mai profund în dezbaterea noastră de astăzi și să subliniem un pic importanța sănătății. Cât de importantă este sănătatea? Spuneam că în anii tinereții parcă nu prea te oprești asupra acestui subiect, dar odată cu trecerea anilor devenim un pic mai interesați.
1: Eu aș vrea să spun un lucru în privința aceasta, că într-adevăr, până acum poate bolile civilizației erau preocuparea celor mai în vârstă. Necazul este că realitatea s-a schimbat. Ne-a trimis domnul profesor Ciurea, un tânăr, într-un sejur care nu avea 16 ani încă și făcuse accident vascular cerebral. Din cauza stilului de viață, din cauza energizantelor, nedormit noapte și așa mai departe. Am luat într-o zi un tânăr în mașină, avea 24 de ani și trăise deja experiența unui infarct miocardic. Aceasta este realitatea, că de cele mai multe ori oamenii se ocupă de sănătate când cuțitul a ajuns la os, cum zice vorba românească. Cât de importantă este sănătatea? Emerson a spus că bogăția cea mai mare a fiecărui om este sănătatea. Și într-adevăr, ce folos să ai de toate dacă lipsește sănătatea? Însăși Sfânta Scriptură se preocupă de lucrul acesta. De exemplu, Apostolul Pavel în Tesaloniceni spune și trupul vostru și duhul vostru și sufletul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Hristos. Iar Ioan, Apostolul Ioan spune, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Sănătatea fizică, sănătatea mentală, emoțională și așa mai departe, sunt o preocupare specială a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru că El ne-a creat, El ne privește ca o persoană holistică, nu? Și nu putem să avem starea de bine dacă nu se întâmplă ceea ce spunea și Organizația Mondială a Sănătății, că sănătatea nu este doar lipsa bolii, ci înseamnă starea de bine din toate punctele de vedere. Chiar astăzi dimineață vorbeam cu cineva din Australia despre faptul că nevoia acestei lumi este de modele, dar se vorbește foarte mult, se face foarte puțin. Mi-aduc aminte că odată am ținut un seminar luni dimineața și după aceea un participant s-a dus la soția mea să îl consulte și a întrebat soția cum este, zice, am fost sus la seminar, zice, a vorbit interesant un domn acolo, dar dacă avea burtă nici nu mă uitam la el. Da, asta nu înseamnă că nu mă lupt și eu cu ale mele, însă când vorbim de un anumit aspect în care trebuie făcută schimbare, trebuie chiar să o faci dacă vrei să fii convingător.
0: Domnule pastor, aici este o mică întrebare. Sănătatea noastră este rezultatul unui destin? Este o valoare transmisă ereditar? Sau este o consecință a unui stil de viață? Până la urmă, o alegere pe care noi trebuie să o facem pentru o viață sănătoasă sau pentru o sănătate bună. Deci cât din punct de vedere al sănătății noastre o primim ca o valoare transmisă ereditar sau ca rezultat a unui destin sau așa ne-a fost scris și cât este rezultatul unui stil de viață sănătos?
1: Mai pun întrebarea asta uneori în public și sunt oameni care spun că este rezultatul destinului Cred că am fost educați și de cuvinte greșite, cum ar fi ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Și dacă ar fi așa, înseamnă că n-ar trebui să ne ocupăm de prevenție, n-ar trebui să avem nici emisiunea aceasta. Dacă cineva e deasupra noastră și ne-a scris drumul în mod implacabil, atunci ce rost au eforturile în privința sănătății? Sănătatea noastră nu este un destin. E ceva de discutat în privința a ceea ce primim pe cale ereditară, dar s-a spus foarte bine că dacă ereditatea încarcă arma, ceea ce apasă pe trăgaci este stilul nostru de viață. Și nu odată s-a confirmat acest fapt, observând, de exemplu, că o persoană care a avut ereditar, nu, parte de avantaje, pentru că nu s-a ocupat de sănătate, a ajuns să aibă probleme mai mult decât cineva care ereditar poate n-a stat prea bine, dar a avut grijă de sănătatea lui. Sănătatea este o consecință a ceea ce facem în fiecare zi. Din punctul acesta de vedere este o alegere. Cineva s-a deranjat în urma unei emisiuni și a spus cum sănătatea este o alegere, dar uitați, sunt atâtea cazuri și e adevărat că de multe ori oamenii suferă nu din cauza alegerilor lor, dar și în situația aceasta noi suferim datorită alegerilor pe care le fac alții sau datorită alegerilor pe care le-a făcut părintele nostru sau părinții noștri, Adam și Eva.
0: Da, suferim cumva în urma anumitor obiceiuri ale mulțimii sau în urma unor greșeli pe care le facem cu toții sau, mai bine spus, purtăm consecințele păcatelor generale de o certificare. Poate nu suntem vinovați cu nimic în acest punct de vedere, dar purtăm aceste consecințe. Aș vrea să continuăm un pic cu acest verset din 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19, în continuare. Aici Marele Apostol Pavel exprimă un adevăr deosebit și anume că îi aparținem lui Dumnezeu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Aș dori să continuăm un pic cu acest gând. Noi nu suntem ai noștri, căci am fost cumpărați cu un preț deosebit. Și sfatul Marelui Apostol Pavel e să proslăvim dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul nostru. Ce legătură are stilul de viață cu această proslăvire a lui Dumnezeu? Nu doar în duh, în spirit, în gând, cântând laude la adresa Tatălui nostru Ceresc, ci și a proslăvi pe Dumnezeu în trupul tău, cu sănătatea ta, cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat.
1: Prin cuvintele astea, Apostolul Pavel atrage atenția fiecăruia dintre noi că sănătatea este o responsabilitate morală. De multe ori întâlnești oameni care spun, e problema mea dacă aleg să fiu sănătos sau nu, dar nu este chiar așa. Dacă suferi, dacă ai făcut, Doamne ferește, un accident vascular cerebral, atunci nu suferi, numai tu. Suferă familia, suferă o țară întreagă, pentru că asemenea cazuri înseamnă mulți bani cheltuiți, investiți și aceea de unde vin? De la ceilalți. Dar dincolo de asta, Apostolul Pavel vrea să ne atragă atenția că ar trebui să privim sănătatea ca o responsabilitate pe care o avem față de Dumnezeu. El ne-a creat, până la urmă una din cele 10 porunci spune să nu ucizi, adică să nu ucizi pe altul, dar să nu te ucizi nici pe tine. Și statisticile scot în evidență faptul că atâtea obiceiuri de viață curmă din zilele pe care ar trebui să le trăim.
0: Folosim în limbajul nostru acest cuvânt stil de viață, stil de viață sănătos sau un stil de viață defectos. Haideți doar în câteva cuvinte, înainte de pauza muzicală, să subliniem sau să încercăm să explicăm acest termen, un stil de viață pentru sănătate sau un stil de viață sănătos sau înspre bine. Ce ar însemna stilul de viață?
1: Ceva care e trendy de multe ori, dă bine, aproape că dacă ai pornit o afacere și nu merge prea bine, agăți acolo și ceva de stil de viață și ai șanse mai mari. Stil de viață înseamnă nu despre ceea ce vorbim, că e importantă și vorbirea, dar stil de viață înseamnă ceea ce facem noi în fiecare zi, care sunt alegerile noastre. Începând de la modul în care ne alimentăm, după aceea câtă mișcare faci, cât de bine te hidratezi, ce fel de aer respiri, cum o faci, cum te odihnești și așa mai departe. De fapt, sunt niște factori care influențează în mod fundamental sănătatea noastră. Sunt numiți factori sanogeni și de care putem să vorbim puțin.
0: Întorcându-mă un pic la acest text din 1 Corinteni, capitolul 6, în mod special versetul 20, prin stilul de viață noi putem să proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru și în duhul nostru și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat capacitatea să înțelegem aceste adevăruri, să le practicăm și acest lucru va fi spre binele nostru și spre binele semenilor noștri, după cum foarte frumos ați subliniat, chiar pentru binele familiilor noastre. Domnule pastor, mulțumesc din toată inima. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

După această frumoasă pauză muzicală, ne-au întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect crucial pentru fiecare dintre noi, discutăm despre sănătatea noastră. Discutăm astăzi împreună cu domnul director Iosub Constantin, director la Centrul de Sănătate Podiș. Domnule Iosub, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim câteva momente asupra acestor factori care influențează în mod semnificativ sănătatea. Discutam înainte de pauza muzicală despre un stil de viață sănătos și în cadrul acestei discuții aș vrea să subliniem câțiva

0: E destulă discuție, de exemplu, în ceea ce privește rolul mișcării și al alimentației, adică care are ponderea cea mai mare în privința sănătății noastre, a influenței pe care o au asupra sănătății. Dar să-i luăm într-o oarecare ordine. De exemplu, alimentația este un lucru foarte, foarte important și este important nu datorită faptului că ne influențează sănătatea, este și faptul că avem papirele astea gustative care ne joacă farsa de atâtea ori.
1: Spunea Marele Apostol Pavel, binele pe care vreau să-l fac, adică să consum un măr frumos, sănătos, nu-l fac, ci rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și aici, chiar dacă se pare un pic de aplicație omletică, dar chiar se întâmplă așa, să privești acolo o sticlă și știi că nu e bună, dar chiar pe aia cumperi și chiar pe aia bei.
0: Un politician a făcut o declarație și anume că mai ușor schimbi religia unui popor decât obiceiurile. Și în special cele alimentare.
1: Mare adevăr.
0: Și apoi noi românii care suntem pe podium în privința morții datorată bolilor cardiovasculare, avem plăcerea asta să ne lăudăm că, domne, noi facem o mâncare, când vin ăștia din afară, îi dăm pe spate. Și într-adevăr, până la urmă, pe spate ajung dacă continuă cu ceea ce învățăm noi. Și sunt obiceiurile astea destructive, pur și simplu. Mergeam odată, am luat două profesoare, mi-au făcut semn să le iau la ocazie, era cald și le-am luat și își împărtășeau rețete de zacuscă și una spunea, stai să-ți o spun pe aia mai bună, pui și peștele, pui și, mă rog, ce mai pui acolo și fierbi între 8 și 11 ore până când se topesc oasele. Vă dați seama, o zacuscă fiartă cu ulei cu tot, atâta timp ce mai rămâne acolo. Sau am auzit la radio o rețetă de cea mai bună ciulama de ciuperci. Ceapa trebuie prăjită în două faze. Prima dată o prăjești până se face aurie și a doua oară o prăjești până se negrește.
1: Chiar sănătos.
0: Și apoi la asta se mai adaugă și vorba pe care o auzi așa de des, așa am apucat, așa mor.
1: Chiar că așa se întâmplă, dat pe spate, da. Adică nu mă gândeam la această expresie ca fiind referitoare la așa mor, dar chiar așa se întâmplă.
0: Despre o alimentație sănătoasă se discută și se scriu vagoane de cărți. Când ne referim la aspectul acesta, cu siguranță am putea să ne întrebăm și până la urmă care e cea mai sănătoasă alimentație. E greu de stabilit, de bătut în cuie, dar când ne gândim la acest subiect ar trebui să ne gândim la Creatorul care i-a așezat pe părinții noștri în grădina Eden și le-a dat să mănânce. Nici salam de Sibiu, nici bezele, nu știu de care, nu știu ce fel de chec, le-a dat să mănânce lucruri simple. Noi credem că cea mai bună alimentație este alimentația vegană sau cât mai vegană. La Centrul de Sănătate Podiș practicăm alimentația vegană, nu pentru ca să facem observații indirecte celor care ne sunt pacienți și care au eventual altă alimentație, ci vrem să oferim modele, vrem să oferim variante. Pentru că la ora asta, din păcate, se consumă mult prea multe produse de origine animală. Dacă în urmă cu 50-60 de ani, bunicii noștri mâncau carne odată la cât timp.
1: Marele sărbători, după ce trecea sărbătoarea, își permiteau să
0: iau
1: o găină
0: la săptămână,
1: de acolo.
0: La ora asta, de câte ori pe lună mănâncă oamenii carne.
1: Dar ce, vorbeam cu cineva odată și îmi spunea, păi la mine nu se poate masă fără un pic de carne acolo, de fel sau de altul. Sau...
0: Și rezultatul este cel care este. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este că suntem pe locul 1 la obezitatea juvenilă. Și asta este un dezastru întreit. Și până la urmă copiii ce sunt? Sunt copii. Adică ei sunt ceea ce suntem noi. Și este păcat ca, datorită la ceea ce alegem noi, să sufere ei și lucrul acesta ar trebui să ne sensibilizeze. o doamnă care lucra la o firmă mare.

0: de panificație, ingineră, a fost în sejur și ne spunea că în pâinea pe care o fac adaugă între 16 și 34 de substanțe.
1: Dureros.
0: Ce să te mai miri de cancere, ce să te mai miri de atâtea afecțiuni la care sistemul de sănătate nu mai poate face față. Cum ar fi să ne luăm curajul să gătim o pâine sănătoasă, să ne facem mâncare care înseamnă investiție de timp, dar înseamnă de fapt investiție în sănătate.
1: Domnule director, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși n-aș dori să trec peste două întrebări, și anume prima dintre ele. La centrul de sănătate de la Podiș, pe care dumneavoastră îl coordonați, știu că este o bună îmbinare între răspunsul pe care noi ca oamenii, dumneavoastră acolo, trebuie să-l dăm la problemele de sănătate din punct de vedere fizic, dar în același timp știu că acolo oamenii își găsesc și liniștea sufletească, recuperare în acest domeniu. Cum reușiți să îmbinați cele două nevoi existențiale? Vorbeam despre o hrană sănătoasă care să aducă sănătatea trupului nostru, dar și despre o sănătate spirituală, despre o hrană spirituală sănătoasă. Haideți să subliniem câteva gânduri și în direcția aceasta.
0: Dacă tot am vorbit de rolul alimentației fizice, atunci putem să ne gândim la un lucru, și anume că contează foarte mult ceea ce mănânci, dar de multe ori contează și mai mult ceea ce te mănâncă. Din păcate, trăim într-o lume zbuciumată. Și lucru care lipsește cel mai mult este cel de care amintea și Sfântul Augustin când a zis: sufletele noastre nu-și vor găsi odihna decât atunci când se vor odihni în Tine, Doamne. Trăim într-o lume neodihnită, într-o lume care caută surogate și nu se îndreaptă spre adevărata sursă din care vin valori care pot să împlinească sufletele noastre. La Podiș accentuăm foarte mult legătura dintre cele două, pentru că așa o face Sfânta Scriptură și așa o făcea Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și îi îndemnăm pe oameni să studieze Biblia, îi îndemnăm să se cerceteze pe ei înșiși. Chiar la fiecare început de serie le spun: luați-vă timp de cercetare personală. Dacă vă amintiți că aveți o relație perimată cu o vecină, cu o rudă, dați un telefon, pentru că lucrurile acestea apasă greu pe suflet. Și nu odată s-a observat că o frământare din aceasta sufletească, purtată mult timp, până la urmă se somatizează, devine și o boală fizică.
1: Cu repercusiuni grave și foarte grave asupra stării de bine a organismului uman. Domnule pastor, aș dori să încheiem emisiunea de astăzi cu acest verset frumos, dar aș dori să lansez și o întrebare legată de acest verset, și anume versetul din Tit, capitolul 2, de la versetul 12 în continuare: căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Da, ne învață, ne spune aici câteva gânduri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu câteva gânduri. Să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, având cumpătare, să trăim cu dreptate și cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. În legătură cu acest gând, cred că ați întâlnit astfel de oameni care au venit la dumneavoastră și au spus: domnule director, e bine ce se întâmplă, e bine ce se face acolo, mi-aș dori și eu, dar nu mai am putere, sunt supus unor patim, unor presiuni, m-am deprins practic cu tare sau cu tare lucru. Poate acel om ne ascultă chiar acum la celălalt capăt al acestui fir care pornește de aici, de la acest microfon, și undeva la un aparat de radio sau la un gadget, acest om care își dorește eliberare, care își dorește o sănătate mai bună. Poate din punct de vedere fizic și poate și din punct de vedere spiritual își zice cam așa: mai frumos s-a discutat astăzi, dar eu, uite, nu mai pot. Însă se frământă cu aceste gânduri. Ca și pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, domnule Iosub, ce ați sfătui pe astfel de oameni?
0: Într-adevăr, nu odată întâlnești oameni care știu ce este bine, înțeleg care este drumul bun, dar spun, nu știu dacă am să pot. În privința asta, tot Apostolul Pavel spunea două lucruri. În primul rând, aș vrea să amintesc gândul în care el zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Cum este posibil? Tot Apostolul Pavel, Filipeni 4:13, spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Fiecare dorință de bine din inima noastră trebuie îndreptată spre sursa puterii. Altfel devine ceva care ne va încurca mai mult. Pentru că știi ce trebuie, dar nu faci. Și această schismă îți creează mari probleme. Atunci, repet, fiecare gând de bine trebuie legat de ceea ce a spus Domnul Hristos când a amintit, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Avem în calitate de creștini, sursa puterii care vine din exteriorul nostru este autentică, este de mare sprijin și prin asta putem să rezolvăm toate lucrurile și să fim sănătoși.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat atât de multă lumină și pe deasupra ne-a ajutat prin prezența directă a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii prin Duhul Sfânt ca noi să înțelegem această lumină care ne este dată pentru binele nostru fizic și pentru binele nostru spiritual. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne dorește să fim salvați și pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Domnule director, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
0: Cu plăcere.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară, pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: După ce un bărbat de 30 de ani a intrat în mulțime în centrul orașului Modena, premierul Giorgia Meloni își anulează o întâlnire programată în Cipru pentru a merge la fața locului. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet din strâmtoarea Ormuz și amenință indirect companiile tehnologice mondiale de perturbarea traficului digital global. Înainte de a urca în Air Force One, întreaga delegație americană a aruncat tot ce a primit din China. Iar concursul Eurovision, desfășurat azi noapte, a dus pe prima poziție Bulgaria, pe locul 2 Israelul și pe locul 3 România. Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 în cea de-a 70-a ediție a Eurovision, care s-a desfășurat la Viena. 15 grade indică termometrele Administrației Naționale de Meteorologie la această oră în capitală. Premierul Republicii Italiene, Giorgia Meloni, a anulat o întâlnire programată în Cipru pentru a merge astăzi la Modena. După ce un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime și a rănit 8 persoane, transmite Reuters. Și președintele țării, Sergio Mattarella, urmează să se deplaseze în orașul din nordul țării. Incidentul a avut loc ieri în centrul orașului Modena. Acolo, un bărbat de 30 de ani, de origine nord-africană, născut în Italia, a intrat cu mașina în pietoni, rănind 8 persoane, dintre care 4 grav. Potrivit procurorilor, suspectul a încercat ulterior să fugă și a înjunghiat pe unul dintre oamenii care încercau să-l oprească înainte de a fi arestat de poliție. Parchetul din Modena a anunțat că bărbatul este anchetat pentru masacru și vătămare corporală, iar anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Doi dintre răniții grav și-au pierdut picioarele, iar unul dintre aceștia se află în stare critică, mai transmit procurorii. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet care se află pe fundul strâmtorii Ormuz și amenință indirect marile companii tehnologice cu perturbarea traficului digital global într-o nouă demonstrație a influenței pe care încearcă să o exercite asupra uneia dintre cele mai importante rute strategice ale lumii, relatează CNN potrivit news.ro. Maria Ilie vine cu mai multe amănunte.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a reafirmat sâmbătă la Timișoara decizia PNL de a nu se alătura unui guvern din care face parte și PSD.
4: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
3: Potrivit acestuia, PNL nu refuză guvernarea. Bolojan susține că partidul pe care îl conduce trebuie ca la alegerile viitoare să fie văzut drept partidul care poate crea, și acum cităm, o țară sustenabilă, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care se pune accent pe autonomia locală. Încheiem citatul. La alegerile din 2024 în Timiș, PNL și PSD au candidat pe liste comune la Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean. Liberalii au chiar vicepreședinte la Consiliul Județean, condus de un social-democrat.
1: De la Timișoara, Otilia Ghițescu. Înainte de a urca în Air Force One, delegația americană a aruncat telefoane, cadouri, insigne, broșe și obiecte suvenir primite în timpul vizitei, relatează un reporter acreditat la Casa Albă. Măsura ar fi fost luată pentru a preveni potențiale acțiuni de spionaj sau compromiterea datelor. În plus, membrii delegației americane și-au lăsat toate dispozitivele electronice personale acasă, iar în timpul delegației din China ar fi folosit doar telefoane cu cartelă preplătită. Măsura vine în ciuda imaginii publice cordiale afișate în timpul întâlnirilor dintre președinții Xi Jinping și Donald Trump în timpul vizitei de stat, menită să consolideze legăturile dintre Washington și Beijing. Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria. Dara, pe numele său complet, Darina Iotova, a primit trofeul în formă de microfon. Piesa câștigătoare este intitulată Bangaranga, nume inspirat din ritualuri străvechi. Locul 2 a fost ocupat de Noam Betan din Israel, iar România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al 3-lea cu piesa Chocmi. Republica Moldova s-a clasat pe locul al 8-lea în finala celei de-a 70-a ediție a Eurovision, care a avut loc la Viena. Acum, datele meteo. La această oră la București, Băneasa, termometrele indică valoarea de 15 grade Celsius, la Craiova 13 grade, la Timișoara 16. Cluj-Napoca 19 grade, Sibiu 15 grade, 20 de grade la Iași. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 18 grade Celsius.
2: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de Poveste.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40, locul unde ascultăm, ca de obicei, cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore, avem și în această ediție modificări și schimbări foarte importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un new entry, este vorba de Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Această piesă se pare că a devenit rapid un hit în cluburile din întreaga lume, fiind un exemplu perfect de Latin House cu influențe tribale. Piesa gravitează în jurul unui sample vocal foarte cunoscut care amintește de ritmurile tradiționale de dancehall și reggae. Titlul și refrenul fac trimitere directă la piesa clasică Bam Bam, faimoasă prin varianta lui Sister Nancy, un imn al culturii jamaicane care a fost reinterpretat de zeci de ori în istoria

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Continuăm și ajungem la locul 34, tot în staționare avem Let Me Be de la The Second Voice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: lume am ascultat în top 40 astăzi, pe locul 35 în staționare. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem pe locul 34. Aici avem o urcare de două locuri pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: remixul piesei The Sound of Silence de la Disturbed, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 32. Pe 31 avem de la Bruno Mars, I Just Might, urcă două locuri. Piesa face parte de pe albumul intitulat The Romantic, lansat pe 27 februarie anul acesta. Această melodie confirmă statutul de hitmaker al lui Bruno Mars, atingând performanțe impresionante. A debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, făcându-l pe Bruno unul dintre puținii artiști masculini cu peste 10 piese pe prima poziție în acest clasament, alături de alte nume mari precum Michael Jackson sau Stevie Wonder.
1: Asculți Top 40!

0: Jonas Blue și Maliv, Age of Desire, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 29. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem la locul 28, aici avem tot în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holy Moly și Deliric.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Eborexa și Fateless, New Religion urcă 6 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Continuăm și ajungem la locul 25, aici avem în staționare Hora Fetelor de la Irina Rimes.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta pe locul 23 în top 40. Continuăm și ajungem la 22. Pe această poziție avem în staționare Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me. Această piesă marchează revenirea celor două nume mari ale scenei muzicale britanice la soundul care i-a consacrat, fiind inclusă pe cel de-al cincilea album de studio intitulat sugestiv Rudimental. Piesa este un omagiu adus rădăcinilor Rudimental, amintind de epoca de aur a genului de la finele anilor 90. Versurile vorbesc despre regăsirea de sine, despre întoarcerea la esență și despre puterea de a găsi momentele dificile pentru a redeveni cel de dinainte, de unde și numele piesei Back to Me.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Vescan și Andrei Bănuț, All Friend, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Continuăm și ajungem pe locul 16. Ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Psy cu Gabriela, locul 14, urcă 4 locuri săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem pe 13, aici coboară 2 locuri Candle of Me de la Topic și Daycon. Cunoscută pentru colaborării cu artiștii mari precum Chris Brown sau Meduza, Daycon aduce o interpretare vocală sau plină de emoție. Textura vocii lui se potrivește perfect cu tematica piesei, care explorează ideea de pierderea controlului în fața unei atracții irezistibile sau unei pasiuni mistuitoare. Melodia aceasta îmbine elemente electronice, dance music, EDM, house și influențe ritmice specifice genului Afro House.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me, staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Mergem mai departe pe locul 10, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones & I.
1: Asculți top 40.

0: Delias, Cris în stele, locul 7, săptămâna aceasta în top 40, urcă 2 locuri. Mai departe pe 6, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, de această dată cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 4 săptămâna aceasta, în top 40 în staționare. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem o coborâre de un loc pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți top 40.

0: Rita Ora, All Natural, locul 3, în top 40 săptămâna aceasta, coboară o poziție. Merge mai departe pe locul 2, ne întâlnim cu fostul number 1 de săptămâna trecută, este vorba de Ancora, cu The Urs.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Urs, Ancora, locul 2, săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem la finalul clasamentului, la poziția fruntașă care este ocupată de DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Piesa este un cover modern și reinterpretat al celebrului șlagăr Another Day in Paradise de la Phil Collins. Melodia explorează dorința de evadare. Paradise nu se referă neapărat la o locație geografică, ci la o stare de spirit sau la o persoană care te face să te simți în siguranță și departe de problemele lumii. Este despre regăsirea liniștii într-o lume haotică. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: o seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Mugur Mihăiță.
4: Cuba se pregătește pentru o posibilă intervenție americană pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul. Iar înainte de a urca în Air Force One, întreaga delegație americană și-a aruncat telefoane, cadouri, insigne, brioșe, obiecte, suveniri primite în timpul vizitei în China, relatează un reporter acreditat la Casa Albă. Iar mâine partidele ajung față în față cu președintele Nicușor Dan pentru consultări formale. Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria, iar imediat după anunțarea rezultatului, Alexandra Căpitănescu și-a exprimat mulțumirea pentru votul popular. La această oră în capitală, 15 grade Celsius. Cuba se pregătește pentru o posibilă intervenție americană pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul și al agravării crizei economice provocate de blocada petrolieră impusă de Statele Unite, relatează CNN potrivit news.ro. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
5: Autoritățile cubaneze au început să elaboreze planuri de urgență pentru clădiri publice și instituții în eventualitatea unui atac imperialist, așa cum îl numesc ei, iar populația primește instrucțiuni privind comportamentul în cazul unei agresiuni militare. Tensiunile au crescut după vizita directorului CIA la Havana, o deplasare considerată de mulți cubanezi drept un semnal că relațiile dintre cele două țări au ajuns într-un punct critic. Presa de stat cubanez a publicat imagini cu civili care primesc instruiri militare în cadrul strategiei de război al întregii populații concepută încă din perioada lui Fidel Castro. Antrenamentele au loc cu armament sovietic învechit, inclusiv tunuri antiaeriene tractate de boi în cadrul pregătirilor pentru un posibil conflict. În paralel, situația economică de pe insulă continuă să se degradeze. CNN relatează că penele de curent durează ore întregi, spitalele se confruntă cu lipsa medicamentelor, iar blocada petrolieră americană a epuizat ultimele rezerve energetice ale Cubei. Autoritățile cubaneze au distribuit populației ghiduri pentru situații de urgență, recomandând pregătirea unor rucsacuri cu produse neperisabile și provizii esențiale în cazul unei eventuale escaladări a conflictului.
4: Maria Ilie, mulțumim! Înainte de a urca în Air Force One, delegația americană a aruncat telefoane, cadouri, insigne, broșe, obiecte, suveniri primite în timpul vizitei, relatează un reporter la Casa Albă. Măsura ar fi fost luată pentru a preveni potențiale acțiuni de spionaj sau compromiterea datelor. În plus, membrii delegației americane și-au lăsat acasă toate dispozitivele electronice personale, iar în timpul delegației în China ar fi folosit doar telefoane cu cartelă preplătită. Măsura vine în ciuda imaginii publice cordiale afișată în timpul întâlnirilor președinților Xi Jinping și Donald Trump în timpul vizitei de stat, menită să consolideze legăturile dintre Washington și Beijing. Partidele parlamentare ajung mâine, luni, față în față cu președintele Nicuș Ordan. Consultările formale au fost programate pentru alcătuirea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca ziua de mâine să se încheie cu desemnarea unui premier, aflăm acum de la Larisa Bernaschi.
3: Rând pe rând, partidele parlamentare ajung luni la Palatul Cotroceni. Primii programați sunt cei de la PSD, urmați de AUR, apoi PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, iar la final delegațiile SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Liderii PSD și UDMR merg la consultări cu cele mai flexibile mandate de negociere. Obiectivul celor două partide este refacerea vechii coaliții de guvernare, însă pe masa discuțiilor va fi pusă și varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar în anumite condiții. Există însă diferențe importante între cele două formațiuni. UDMR exclude varianta unui guvern sprijinit de AUR, în timp ce în PSD există voci care nu resping complet ideea unui sprijin indirect venit din zona partidelor suveraniste. În ceea ce privește PNL și USR, mandatul politic este asemănător, fără PSD la guvernare. Strategia lui Ilie Bolojan este, potrivit surselor politice, repoziționarea PNL în opoziție alături de USR. Liberalii încearcă astfel să evite situația în care AUR ar deveni principalul partid de opoziție și să reconstruiască electoral partidul până la următorul rând de alegeri. În același timp, o opoziție comună PNL-USR ar oferi celor două partide un profil politic mai clar și o delimitare mai fermă atât față de PSD, cât și față de zona suveranistă. În ciuda mandatelor mai flexibile și mai rigide, niciunul dintre partide nu merg luni la Cotroceni cu o propunere clară de premier. Chiar și PNL și USR au renunțat, cel puțin deocamdată, la varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. În acest context, decizia se mută aproape integral la președintele Nicuș Ordan, care ar putea încerca varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta ar avea șanse să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea în Parlament. Sunt însă șanse mari ca, după consultările de luni, să nu existe încă o formulă clară de guvernare. Discuțiile ar putea continua și în perioada următoare, astfel încât un nou executiv să fie instalat abia în luna iunie.
4: Larisa Bernaschi, mulțumim! Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria. Dara, pe numele său complet Darina Iotova, a primit trofeul în formă de microfon. Piesa câștigătoare este intitulată Bangaranga, nume inspirat din ritualuri străvechi. Locul 2 a fost ocupat de Noam Betan din Israel. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al treilea cu piesa Chokmi. Imediat după anunțarea rezultatului, solista și-a exprimat mulțumirea pentru votul popular.
6: Mulțumim tare mult! Voi ați făcut minunea asta! Voi ați făcut minunea asta! Mulțumim tare, tare mult și de acum înainte România va fi numai și numai sus la Eurovision. O să vedeți! Este doar începutul! Am avut emoții la juriu, dar după aia votul publicului a făcut diferența și noi ne simțim câștigătorii sufletelor.
4: Alexandra Căpitănescu, preluare de la Televiziunea Română, coorganizatorul Eurovision. Prezent la Viena, la cea de-a 70-a ediție a concursului muzical Eurovision, criticul muzical Bogdan Nicolae Crucescu a analizat la RFI spectacolul și interpretarea Alexandrei Căpitănescu.
7: Eu am apreciat piesa, au fost discuții, știți foarte bine, de genul ștrangulează-mă, spânzură-mă și așa mai departe.
4: Dar nu spune
7: că s-a ajuns,
4: asta.
7: Tocmai asta vreau să subliniez. Deci s-a ajuns prea departe cu comentariile astea.
4: Absolut.
7: Trebuie să mergi în profunzimea textului. Viitorul Alexandru îl văd strălucit, în primul rând datorită calităților vocale și în al doilea rând pentru că are o echipă foarte bună în jurul ei, care știe să o pună în valoare. Coreografia, dacă știi să intri puțin în amănunt, ea lucrează în profunzime, ea nu lucrează superficial. Dacă te uiți superficial, atunci începi să o critici. Dacă te uiți în profunzime, atunci începi să o apreciezi. Cred că ea ar trebui să înregistreze încă alte câteva piese, în așa fel încât să apară un EP sau eventual să apară un album, să se poată lansa și internațional. Eu aș zice ca rock-ul ei să fie ușor mai melodic, ușor mai cantabil, iar textele să poată fi accesate și de categoria a doua sau a treia de vârstă. Je suis trop vieux pour ça. Sunt un timp nostalgic și eu am rămas în minte cu refrenele Celine Dion, Johnny Logan sau ABBA. În ultimii ani,
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
8: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și el la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza

0: centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții: agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B, confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă, montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te!

0: Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

Bună seara, plecăm la drum cu o nouă ediție live de Magnetofonica. Până ne facem încălzirea, bineînțeles, până ne intrăm și noi în ritm, vă spun bună seara! Aici, live, ediția cu numărul 234. Bineînțeles, după cum v-ați obișnuit, cu hashtag în față. Asta e Magnetofonica, bună seara! Ne întâlnim din nou!

0: Asta e Magnetofonica, unește sufletește, unește românește. Astăzi într-o nouă ediție live, bineînțeles, cu hashtag 234. De la Madrid, obișnuit fiind, am zis Nicușor de la Madrid, dar de această dată nu mai este de la Madrid. Salutări din dulcea și frumoasa Românie, vă urez un sfârșit de săptămână minunat. El este Nicușor, a venit acasă, este printre noi aici în România. Nicușor, cum e aici? Cum este aerul de la noi din România față de Spania? Ia să-mi spui. Îmi scrie el aici, zice, acasă este acasă, nicăieri nu-i mai frumos ca acasă. Bravo, așa este. Linia de WhatsApp nu mai are nevoie de nicio prezentare, 0786 778 779. Din nou același om la butoane, Joe de la radio. A venit, bineînțeles, așa că nu mai avea ce face pe acasă, pe aici, pe acolo, și zice, hai să mergă pe la studio, pe la Magnetofonica, să mai facă o ediție, două. Că na, de arde, e vineri. Nu-i adevărat, e vineri și dacă este vineri, e final de săptămână. Vine weekendul peste noi, mai sunt câteva ore. Dar până atunci, haideți să ne delectăm în această seară cu muzică faină. Manele vechi, manele uitate, de la mine adunate și vouă date, să spunem așa. Nu uitați, 27 mai 2026 la restaurant Făgăraș. Cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani de la Fetești îi reunește pe Rădu cu Spătarul. Formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri. Dacă încă nu ți-ai procurat bilet, ai face cazul să o faci, pentru că e posibil ca săptămâna viitoare, să spunem, sold out. Bună seara! Haideți că avem și un mesaj fain, după care intrăm în atmosfera emisiunii, așa cum se cuvine. Imediat după această intervenție o să facem și prezența de la noi din oraș, da? Prezența magazinelor comerciale, așa cum am promis de fiecare dată. Hai să vedem cum sună și mesajul ăsta primit aici, bineînțeles, la Magnetofonica. Pa!
1: Bună seara, Joie! Sunt dator, prietenul meu, cu niște claxoane de Scania, bă, băiatule. Te așteptăm, te așteptăm, mă uit pe ceas, să ascultăm Magnetofonica, să ne bată inima. Te salut, prietenul meu.
0: Da, deci când am ascultat mesajul ăla cu te așteptăm, te așteptăm, știți la cine m-am gândit? Pe cuvântul meu de onoare, la Moș Crăciun. Așa, mă, Maricică, zici că ai venit cu, vii cu daruri. Hai că mai e până la Crăciun. Aceea e Crăciunul, că nu mai e mult. Acii vin, s-a trecut și Paștele, s-a trecut toată. Zona 5 este prezentă, toată emisiunea pentru Silvic. Ne zice Soco de acolo, din zona lui. Zona 5 mereu alături de noi. Haideți să vedem ce piesă ascultăm în seara asta. Aici, bineînțeles, la cea mai frumoasă emisiune din tot FM-ul românesc, Magnetofonica. Nu uitați că unele radiouri transmit în reluare emisiunea noastră și sâmbătă și duminică, începând cu ora 18. Acestea fiind spuse, al vostru de la butoane vă invită să ascultați următoarele trei piese faine. Ia să vedem despre ce este vorba. Nicolae Guță.
2: Cu tine sau fără tine e tot una pentru mine. Într-o lună, două, trei, am să uit de ochii tăi.
0: Mergem la Copilul de Aur și Laura Vas, Tu numai tu. Iesă veche bună de radio. Și vin cu una tare rău de tot, veche dar bună. Adrian și Gașca, Rece.

Bună seara, asta e Magnetofonica. Eu sunt același om de 234 de ediții. Mâinile în aer, telefoanele aprinse, pentru că a început gașca Adrian Copilul Minune. Regele pleacă, premieră, bineînțeles, pe Magnetofonica. Aici, Gioia de la radio vă salută. 0786 778 779. Hai cu mesajele alea faine, că le aștept.

E vineri, e final de săptămână. Bună seara încă o dată. 0786 7787 79. Se face auzit tocmai la Cluj, la Dia, care ne salută. Marelele astea, dați-i cu forță înainte. Mulțumim mult de tot. Hai la Brașov, te salutăm și pe tine, Vali. Bună seara și de la Petești lui Marius. Marius spune cam așa: vreau și eu de la voi în această seară ceva fain, dacă ai, dacă se poate. Dă și tu ceva cu Rizescu sau cu Carmen Șerban. Am, fii atent cu Carmen Șerban, ceva fain. Cred că în a doua oră, dacă nu mă înșel. Așa că rămâi alături de Magnetofonica. Mă întreabă cineva, zice, aceste playlisturi sunt la fiecare final de săptămână, ai doar manele vechi? Aproximativ, da, 70-80%. Mai avem și, cum a fost acum două săptămâni, ceva muzică grecească, arăbească, sârbească, cam așa ceva, da. Dar în principiu, la fiecare final de săptămână, în fiecare vineri, venim cu cele mai faine manele, iar luni, muzica de petrecere, bineînțeles, este prezentă în edițiile Magnetofonica din fiecare luni de la ora 18 la 20 și, bineînțeles, și puțin după. Păi, hai să vedem ce ne mai scrie lumea pe aici. Până una alta, zice: suntem alături de tine și de Magnetofonica pentru toți peteștenii. Vali semnează mesajul ăsta. Au început ai mei să vină cu mesaje. Bună seara, sunt Geta din Ploiești și vreau o dedicație specială pentru Victor, să fie melodia Am iubit și eu cândva, de la Salam și Guță. De la Salam și Guță, da. Hai să vedem ce putem face, nu promitem nimic 100%, da? Ia să vedem ce mai avem de sezon, ne zice cineva. Uite, ți-am trimis o poză. Mersi, da, într-adevăr, de sezon. De sezon, dar ce sezon? Că e un sezon destul de dificil. Eu mă bat cu o răceală la radio, încerc să mai pun pauză pe microfon fără să vă dați voi seama. Pentru că, na, asta e, n-avem ce să facem. Asta e vremea de afară. Ce muzică bună, câte amintiri trezește, câte și mai câte pentru voi toți, ascultători de pretutindeni, și pentru tine, Joie nebune. Da, mă face cineva nebun pentru că din Cordoba este mesajul ăsta de la Vali. Zicem, da. Și cum vă spuneam, audiție plăcută și să ne auzim cu bine. Hai să fie de bine și ție și drumuri bune acolo pe unde ești. Salutare din partea lui Bogdan și Mihai din Giurgiu pentru soțiile lor. Vrem ceva de dragoste și dacă ai Nicolae Guță astă seară. Și mecheria aia de piesă cu Am găsit în geanta ta. Nu că noi am fi găsit ceva în gențile soțiilor, dar ne place foarte mult piesa asta. Dau aplauze pentru mesajul ăsta. Bună seara, o dedicație specială de la Gabriela pentru Mihai. Te iubesc mult și mulțumesc foarte mult pentru, și pentru voi să fie, și pentru piesele faine pe care le ascult la radio la fiecare sfârșit de săptămână. Vă salută Tulcea astăzi seară. Bravo, uite, suntem auziți la Tulcea. Mulțumim! O să venim și cu prezența imediată a magazinelor comerciale de aici, din zona Magnetofonica. Mai am încă o dedicație. Bună seara! Din partea mea, Carlos, pentru scumpa mea doamnă Irina, cu mesajul: te iubesc enorm de mult. Vă ascult din Măneciu, Pracova. Sunteți minunați. Păi ce să facem și noi? Și noi pe la voi, prin casele voastre. Că asta facem noi. Aducem muzica faină. În câteva momente pe radio, aici, ne întâlnim cu piese faine, cum a zis și ascultătorul de mai devreme. Ia să vedem. Denisa și Cristian Rizescu, vino, vino.

Magnetofonica unește românește, unește sufletește. Astăzi într-o nouă ediție live și totodată mi-a venit ceva în cap să zic la radio. Vreau să zic că Magnetofonica nu mai este o emisiune, este un brand. Și ce mai ascultăm? Minodora! Hai cu mesajele alea 0786 778 779.

0: Am trimite Nicușor, care nu mai este în Spania, este în România, este foarte fericit că este acasă. Nicușor, cum e? E un aer frumos, nu? Când respiri. Băi, Nicușor, mi-ai trimis niște poze foarte faine, îmi place ce faci aici. Îmi place cum ți-ai organizat activitatea aici la reședința ta din România. Băi, dar am o întrebare pentru tine, jur, fără Caterinca. Băi, cum îi cheamă pe băieții ăștia doi de pe acoperișul tău de acolo? Te rog frumos să-mi spui și mie cum îi cheamă pe băieții ăștia. Aceste poze pe care mi le-ai trimis tu sunt făcute acum în timp real, adică se lucrează încă la această oră acolo? Ia uite, sunt băieți acolo sus. Hai să ne dai și numele băieților să-i salutăm. Un curaj mare pentru ei acolo. Cineva mă mai întreabă o chestie, stați că așa e când ai prea multe butoane. Nicușor zice că s-a dus cu șmecheria astfel... Și de fapt altfel se aude radio magnetofonica la 1200 de W. Noroc că sunt la țară și am vecini de treabă. Așa e, măi, Nicușor. Cineva mă provoacă în această seară. Nu dau numele lui, că a zis să fie o chestie simbolică și secretă. Zice, ia să povestești tu despre istoria ta. Ce istorie? Zice, vorbește de anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Vrea să vorbesc la radio despre anii ăștia. Ia povestește-le tu la oameni ce făceai Joe de la radio în 2004 și zice, am un CD acasă cu toate spoturile tale de atunci de când făceai radio. Da? Nu știu. Ar fi super să intru în posesia lor și cu siguranță voi intra. E cineva care se pare că mi-a păstrat amintirile vechi. Da, într-adevăr, mi-aduc aminte. Sunt foarte multe amintiri frumoase din radio după anii 2000 și, bineînțeles, n-am venit aici la radio doar de o zi, două. Am asta în suflet de o viață și o spun cu mare drag. Merg la un mesaj fain, foarte, foarte fain. Bună seara, sunt Ioana din Fetești. Aș vrea și eu, dacă se poate, Laura Vas, nu vreau banii tăi, să fie pentru soțul meu Relu și pentru copiii Ștefi și Alex, cu mesajul îi iubesc enorm. Te pup și te ascult cu mare drag. Asta este bine, pentru că magnetofonica, bineînțeles, unește românește, dar și sufletește. Așa, uite, Nicușor s-a mobilizat în seara asta, zice, pentru Ionuț și Marian, super băieți de treabă, super meseriași. Băi, ia să ne dai și nouă numărul lor. Cine știe, le facem o reclamă la radio, într-adevăr. Deci fii atent, Nicușor, de se pare că doar terasa au făcut-o băieții, da? Nu și acoperișul, acoperișul aveai schimbat, presupun, dar terasa. Bravo, la băieți acolo, la Ionuț și la Marian, super băieți. Hai, vă salută Joie de la radio la Magnetofonica aici. Nu uitați, fraților, și de magnetofonica.ro și de pagina noastră oficială de Facebook. Postăm în fiecare săptămână tot ce se întâmplă pe Magnetofonica. În curând, în curând, și când spun în curând, anul acesta se va întâmpla, că nu putem să le facem chiar pe toate așa. Dăm drumul la cel mai frumos și cel mai puternic stream din România, dar de asta îți spun, stai tot timpul cu ochii și urechi pe magnetofonica.ro, toate detaliile or să fie acolo. Am și o piesă bonus de la mine pentru tine, care pleacă în momentul ăsta.
1: Exclusiv mai regele.
0: Apropo de anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, când se pare că în acea vreme era în vogă Vitanclub.net, cine știe, cunoaște, proful, crevețel, răsfățatul, de cine vreți să mai zic, Blade, da?
1: Exclusiv by regele.
0: Apropo de ce m-a întrebat prietenul de mai devreme, să zic despre anumite lucruri. În momentul în care Șușanu a vrut să scoată albumul cu asta, asta e viața ce nouă ne place, mi-aduc aminte... De vremuri frumoase, când se pare că Vitan Club împreună cu ForzaManea.com și alte site-uri de manele din acea vreme a ținut timp de o lună de zile nelansarea albumului oficial al lui Șușanu. Asta e viața ce nouă ne place. Îl salut pe Blades, numele lui de scenă Valentin, și nu-i mai spun și numele de familie, da? Audiție faină! Ăsta e Joe de la radio, aduce cele mai faine piese în fiecare săptămână, luni și vineri, de la ora 18 la 20.

Joie de la radio are o mare rugăminte la voi. Vreau și vă aștept cu mesaje audio astă seară. Asta facem noi, unim sufletește, dar și românește. Asta e Magnetofonica. Magnetofonica.ro.

o foarte mare plăcere. După cum am spus, radioul n-a intrat în viața mea ieri, a intrat de peste 20 și ceva de ani. Bună seara! 0786 77

Foarte multe mesaje din toate colțurile țării. Asta înseamnă că Magnetofonica are o deviză faină: unește românește, dar și sufletește.

Se pare că a venit și el de la muncă. A apărut pe... pe butoane, pe difuzoare, pe ce trebuie să fie, dar e prezent, mă, tată. Vorbim de puiul Valentin, salutare de la mine pe aceeași frecvență cu tine. Iar unim românește și ascultăm muzică de poveste. Puiul Valentin vă salută și cu drag vă ascultă. E? Altfel te vede omul, măi, puiule, când dai mesaje la radio, nu? Da! Se pare că la Nicușor e o armonie și o veselie ceva de nedescris, măi omule. A dat omul ăsta muzica la blană, a unit două boxe de câte 1200 Panasonic. Acum vecinii, asta e treaba cu vecinii. Și ce să mai, dacă și vecinii intră în hora noastră, cu atât mai bine. E și mai fain. Am zis că pomenesc de ai noștri cavrazii din zonă, de aici, din zona magnetofonică, care ascultă, bineînțeles, la această oră, această emisiune. Îi salutăm pe băieții de la Transbus, Pătești, drumuri faine să aveți. Nimeni în Pătești nu sunt mai tari decât ei. Acum o să vă puneți întrebarea, decât cine? No. Decât la Șnițel, cu strigătul ăla fain de luptă, hei, hei, hei, care, bineînțeles, e foarte cunoscut. Mergem la Căsuța cu Flori. Îl saltăm pe Liviu. Din partea mea, toate bune și, într-adevăr, buchete frumoase de acum înainte. Librăria Ignat, Dani Rocart. Așa am eu aici trecut. Cred că mai repede Dani Rocart se numește. Poate să mă contrazică cineva dacă e pe frecvență, dar cred că așa. Mobil Service din Pătești, prezent și în această seară la emisiunea lui Joie de la Radio Magnetofonica. Asta face băiatul ăsta, pomenește lumea. Lumea o să zică, ce are să mă, a scris pomenlic. Lasă că așa e frumos, trebuie să respectăm și oamenii. Și bineînțeles, pe Grâușor, avem la geamuri acolo un magazin de pescuit. Bodo ne salută și el. Bună seara și seară faină și ție, la toată lumea. Am făcut și prezența locală, acum trecem la prezența națională. Da, Vali din Tovraizar, bună seara, ți era dor de mine, să știi că ți-am trimis câteva poze. Da, eu nu pot să fiu acolo unde ești tu, că n-am cum. Mi-aș dori, dar n-am cum. Eu mă bat cu ce mă bat, dar poate îmi revin până săptămâna viitoare. Da. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Dăm o raită prin WhatsApp repede și repejor la Cluj. Bună seara de la Mioara. Zice, ce faceți, băi, nebunilor? V-ați trezit? Păi da, nici nu ne-am îmbătat ca să ne trezim, crede-mă din suflet. Ne trebuia ceva ca să ne trezim, dar cu ce să ne trezim dacă luăm paracetamol și alte lucruri? Asta e culmea. În ora a doua de Magnetofonica, bineînțeles, să vă țin conectați, că începem treaba aia. Cum ai cunoscut-o? Cum ai iubit-o? Cum ai luat-o în brațe? Cum ai pupat-o? Și mie îmi place subiectul ăsta, că de-aia încep să zic așa.

Îmi scrie Adi, zice: salutări de la căsuța cu strigătul de luptă, a vrut să zică. Hei, hei, hei. Bravo. Cred că n-am greșit, da? N-am greșit. Mirel a venit de la muncă. Mirel, vreau să știu, deci fie, ascultați-mă,

vreau să știu un lucru, fii atent. Hai să ascultăm piese, după care te întreb în cea de-a doua oră ce ai vândut astăzi. Deci, pe bune, ce ai cărat în mașina astăzi? Frigidere, ce ai cărat? Cuptoare cu microunde, unde, ce și cum? În a doua oră vorbim de toate. Până atunci, haideți voi, oameni buni, să ascultăm și muzică faină, pentru că asta facem noi la radio de mai bine de 230 de ediții. Astăzi suntem la numărul 234 și am plăcerea și mulțumirea sufletească să vă aduc cele mai faine manele din toate timpurile. Noaptea albastră de la Camelia Leac. Magnetofonica nu mai este o emisiune, este un brand. Nicușor, Guță și Prințesa Ancuța. Să nu spui nu! Să nu spui nu!

10 plus încă una, adică 11 stele. Asta e maneaua de astăzi care ridică toată atmosfera în picioare. E prințesa, e prințesa și este cea de aur. Bună seara la toată lumea! Unim românește, unim sufletește, la Fetești, unde altundeva!

0: Hei, căsuța cu flori. Joie, căsuța cu flori, hei. Răspunsul corect era, hei. Unde? La Șnițel, să câștig un premiu. Pe săptămâna viitoare facem un an. Chiar pe timpul ăsta, așa, dar o plecăm nevoie de la prânz. Stăm de vorbă. Pup, seară bună!
1: Seară faină și ție! Bună seara! Adi, ce să facem? Se greșește la Eurovision, dar păi aici n-are nimic. Noi suntem magnetofonii.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Într-o zi de vineri seara avem aici un grup de tineri, da? Unde sunteți voi? La?
1: La Gizel!
0: Hei!
1: Hei, hei!
0: Bravo, nene, cum au fost degețelele?
1: Foarte bune!
0: Bravo! Un weekend călduros și treceți pe aici oricând aveți chef. Bun, seara bună! Hei, hei! Bravo, nene! Hai, seara bună!
2: Asta face Magnetofonica, unește românește, unește sufletește și bineînțeles aici la Fetești, unde transmitem cu cel mai mare semnal audio de pretutindeni. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Bună seara! Ia, Puiule, ce ne-ai mai scris aici? Să fie de la Puiu Valentin. Pentru cine, măi, Puiule, să fie? Pentru toate echipele din centrala nucleară care lucrează la Autisi, nu știu cine este. Este vreo ceva acolo. Deci lucrează la Autisi. Este practic ceva intern al lor. Ei știu mai multe. Spun felicitări că nu există niciun incident. Sperăm să se termine cu bine revizia. Puiu Valentin zice: unim românește la Magnetofonica. Muzica să răsune. Păi cum să nu răsune, a?

muzicale, mă țin de cuvânt, am mesaje, am tot ce trebuie. Dar haide să vedem că cineva ne întreba mai devreme. Unde este? Gata, am găsit. Ioana, mai exact. Ioana din Fătești ne întreba, zice, ce fac cu Laura Vas, dar mesajul ei nu a fost așa. Sunt Ioana din Fătești, aș vrea, dacă se poate, Laura Vas, nu vreau banii tăi, să fie pentru soțul meu, Relu, și pentru copiii Ștefi și Alex, cu mesajul vă iubesc enorm. Te ascult cu mult drag și mult succes în continuare. Încă un mesaj vain vine de la Narcisa. Da? Narcisa ne scrie la radio, dar nu pe numărul nostru de WhatsApp, numai că noi avem acces și la numărul de la un radio. Și zice cam așa, zice, bună seara, ascult mereu acest post de radio cu mare drag. Narcisa sunt și doresc o melodie cu Ghiță Munteanu pentru sora mea, Petruța. Ghiță Munteanu să fie, da? Ok, gata. Ne mobilizăm în câteva momente și dăm o piesă cu Ghiță Munteanu, pentru că trebuie. Hai să vedem ce mi s-a mai scris aici pe felie. Da, nu este, este din alt grup. Bun, am zis Ghiță Munteanu, da? Ok, pentru Fetești, pentru toată lumea. Și totodată și pentru Mirel, care ne ascultă. Mirel, Mirel este în parcul mic din Fetești cu copiii și zice că merg încet boxele. Nu te-am auzit prea bine. Lasă că spun eu când te urci în mașină. Am ceva pentru tine. Da, să ne spui și nouă ce ai transportat tu astăzi. Da? Un frigider, o mașină de spălat, ceva, nu știu, un cuptor cu microunde. Pe unde ai fost, ce ai făcut? Toate cele bune de la mine, ascultați Magnetofonica în continuare. Haideți să dăm două piese promise ascultătorilor din această seară. Ghiță Munteanu și Laura Vas cu Sorin Copilul de Aur, Nu Vreau Banii Tăi, intră imediat pe radio. Hai, bună seara! De la Joie toate cele bune să se adune, ca să știți asta. Salut, Papa Joie, lucrez și nu pot să scriu, dar te ascult cu drag. Sunt lângă tine la fiecare emisiune. Mobil Service din Fetești.

Hai să mergem în viteză. Bineînțeles că n-a fost ediție să nu fim în criză de timp, că asta e, ce să facem. Asta e când suntem ascultați și trebuie să dăm și piese, n-avem încotro, trebuie să facem imposibilul posibil. Călcăm pedala de accelerație. Așa de bine îmi pare că primesc mesaje la radio. Oamenii au început să știe că în cea de-a doua oră de la Magnetofonica de vineri vorbim despre momente frumoase ale vieții, despre cum ați cunoscut-o, cum a fost primul sărut, prima îmbrățișeară și așa mai departe. Și deja nu mai trebuie să spun eu nimic. Primesc mesaje cu poveștile lor. Mă duc la mesajul lui Nicușor din România acum, nu mai este la Madrid. Lui Nicușor zice, Nicușor cam așa zice, Puiul Valentin ne ascultă și cu drag el ne salută. Iar noi îl respectăm și la rând îl salutăm, că e radio ascultător. Vezi măi, Puiule, asta îi faci și tu așa niște versuri frumoase lui Nicușor acolo la el. Lui Nicușor la el acolo, nu Nicușor care știm noi. Nicușor Băluță, da? Ok, în momentul ce urmează dăm câteva mesaje primite pe 0786778779. După care revenim și la două mesaje audio, pentru că trebuie să le readucem în prim planul acestei emisiuni. Hai să vedem ce ne zice Vali din Craiova. Zice că a cunoscut-o într-o benzinărie la două noaptea. Băi, nebunule, ce făceai tu în benzinărie la două noaptea, zice. Eu plecam spre București, ea venea de la mare cu niște prietene. Vezi? Ce coincidență, v-ați întâlnit acolo, la jumătatea drumului. Ia să citesc mesajul până la capăt, poate ea mergea mai departe. El a rămas, dar nu cred. Zice, amândoi obosiți, amândoi după cafea, am început să ne plângem cât de proaste sunt drumurile și am ajuns să stăm aproape o oră la povești lângă mașini. Ziceți voi de povestea asta frumoasă. Zice, mă numesc Corina, sunt din Galați. Zice, pe el l-am cunoscut la o petrecere unde nici nu voiam să merg. Zice, toată lumea stătea pe telefon plictisită și la un moment dat vine lângă mine și îmi zice, zice, ori te distrezi, ori plecăm amândoi de aici. Asta a fost așa premeditată, că a zis așa, cum să vină direct așa să... Băi, curaj mare a avut. Ia să vedem, merge la noi, la Fetești, la Dani. Are Dani o poveste, ia să o vedem. Zice, frate, la mine a fost simplu și tare rău în același timp, opa. Nici nu știu dacă să mai citesc mesajul până la capăt sau nu. Zice, eram la o terasă cu niște prietene și tot cânta refrenele mai tare decât muzica. Da? Pă bune? Zice, m-am dus și i-am zis că ori cântăm împreună, ori ne dă afară patronul din seara aia. Dar zice, tot din seara aia n-am mai avut liniște fără ea. Hai că dau aplauze și să ne zici, măi, Dani din Fetești, unde s-a întâmplat acest eveniment? La care local din Fetești? Merg și la Larisa din Sibiu, după care dăm piese, zice, l-am cunoscut într-o librărie, căutam aceeași carte. Mi se pare că am mai auzit povestea asta odată undeva, în edițiile trecute. Zice, l-am cunoscut într-o librărie, căutam aceeași carte și am pus mâna amândoi pe ea în același timp. Horoscopul, mă, n-ai cum, păi da, cum, păi da, păi prea mare coincidență asta, mă, lasă. Eu cred că nu, poveștile astea trebuie să le vedem și prin poze, să ne trimită și poze. Zice, eu am zis, luați-o dumneavoastră, deci fii atent. Deci, doamna sau domnișoara a vrut să fie și amabilă pe de-o parte, zice. El a zis, mai bine bem o cafea și o citim amândoi. Ați auzit ce a zis? Zice, mai bine bea o cafea și o citești amândoi. Dar tot ea spune că n-a luat cartea în ziua aia.
N-a luat cartea ea, dar poate el, că n-a specificat. Iar cafeaua a dat-o la colț, la restaurant. Gata, hai și Marius din Slobozia și ne oprim aici, dăm și piese. Ia mă, Marius, zică, duceai puțin, mă, nebunule, ia să vedem, ia. Ia fiți atenți la povestea lui Marius din Slobozia, zice, eram la un botez. Era la botez, omul, fii atent, ia zice. Și nu cunoșteam aproape pe nimeni. Ea dansa parcă era singură în sală și avea un râs care se auzea peste muzică. Păi de ce n-ai zis, băi, omule, la lăutar să dea mai tare muzica? A? În zilele de azi, să știți că în momentul în care vrea cineva să plece acasă, doar face semn la lăutar și ei știu oamenii care îi dă treaba. Da, dă mai tare până pleacă paharele după masă, cam așa ceva. Zice, după vreo 2-3 ore mi-am făcut curaj și i-am zis că vreau măcar dansul ăla pe care tot o vedeam făcându-l cu alții. Ce a făcut, mă? Deci ia stai că mai citesc o dată. Zice, după vreo 2 ore mi-am făcut curaj și i-am zis că vreau măcar dansul ăla pe care o tot vedeam făcându-l cu alții. Stai, că deja se complică problema. Zice, a zis bine, dar să te ții după mine. Și încă mă țin. Și te ții? Și câte perechi de pantofi ai schimbat? Hai că suntem pe Magnetofonica și suntem aici cu piese faine. Mai faine ca acum, nu cred că se poate. Și să știți că îmi face o foarte mare și o deosebită plăcere să vă anunț imediat în momentele ce urmează cu piesele care vin pe radio. Ai încredere în mine de la Gașca și Liviu Puștiu. Încredere în mine, doar tu ești iubita mea, nimeni nu este. O piesă surpriză astăzi seară, Carmen Șervan, copii.

Și avem și de la Rodica, Olariu și Adrian Minune. Da, da, da și nu, nu, nu. Seară faină, magnetofonica rămâne încă în difuzoarele tale până la 20. Poate nu depășim în seara asta, poate ne punem ambiția să nu depășim, să nu mai supărăm pe nimeni. Dar și dacă depășim, primiți-ne cu drag în casele voastre. Ai audiție plăcută! Venim și cu mesajele alea audio.

Bună seara, Joie! Sunt dator, prietenul meu, cu niște claxoane de Scania, bă, băiatule. Te așteptăm, mă uit pe ceas, să ascultăm magnetofonica, să ne bată inima. Te salut, prietenul meu.

0: Într-o zi de vineri seara avem aici un grup de tineri, da? Unde sunteți voi? La?
1: La Gizel!
0: Hei!
1: Hei, hei!
0: Bravo, nene, cum au fost degețelele?
1: Foarte bune!
0: Bravo! Un weekend călduros și treceți pe aici oricând aveți chef. Bun, seara bună! Hei, hei!
1: La Gizel!
0: Bravo, nene! Hai, seara bună!

De mai bine de 20 de minute am în cap o manea. Nu-mi iese din cap. Nu-mi iese din cap. Zic, băi, ce să fac, mă, cu maneaua?

am spus, chiar nu mi-am dat seama, a fost așa pe repede înainte. Mă uitam la mesaje, mă uitam la tot ce trebuie și zic, băi, ce-am făcut, mă, ce-am făcut? Bineînțeles, am dat mesajul după aia. Am reparat această greșeală pe care am făcut-o la radio. Dar să știți că nu am făcut-o intenționat, da? A fost o chestie așa, pe viteză. Despre iubire, despre cum a fost odată, despre cum le-am întâlnit pe ele, pe soțiile noastre sau cine știe, pe prietena. Băi, dar n-am auzit nimic de amante, pe bune, dacă am auzit ceva de amante la radio. Păi nu, că sunt. Sunt cazuri, dar cred că sunt izolate, așa, nu prea vreau să vorbească lumea, știi? Măcar cu anonim, dar știi cum e, că dacă scrie cineva la radio un mesaj de amantă, acum, pe bune, îi vezi numărul, ce, păi ăsta, nu, n-avem voie să divulgăm niciun număr. De foarte multe ori eu la radio zic doar terminația numerelor, da? Așa, am punctat ce zic, da? Și, bineînțeles, ar fi cea mai faină, băi, să trimită un mesaj audio un amant sau o amant. Cum ar fi, mă, la radio, a? Nu știu, mă gândesc așa. Că până la urmă or fi și ele acolo. Da, e acum că Joey îmi zice cineva, îmi scrie la radio, ce băi, ce mai băga bățul între gard. Băi, nu-l va, băi, că-i băgat deja, n-am ce să mai bag eu. Bățul-i băgat deja, asta e, n-am să mai bag eu altceva. Că, na, eu doar zic așa, știi, că emisiunea ar fi mult mai incendiară să apară și un mesaj din ăsta. Să rămână, Doamne ajută, sunt X. Și uite ce frumos era când... Da, nu. Nu cred că ar fi ok, da? Dar n-am avut până acum mesaje de genul. Dar nici nu spunem nu. Mai aveam eu ceva de dat în intervenția trecută. Da. Mai aveam un mesaj de la Andreea din Cluj și zice că s-a cunoscut cu al ei într-un autobuz într-o dimineață aglomerată. S-a împins unul pe altul ăștia în autobuz, că n-a avut încotro. Zice, exact ce v-am zis, că n-am mai citit rândul ălaltă, zice, m-a prins ușa și el a început să râdă, zice, eu zice că m-am enervat instant. Păi de ce te-ai enervat dacă te-a prins ușa, te-a prins și el? Era un motiv de bucurie, nu de plânsete. După două stații și-a cerut scuze și am început să vorbim. Zice, că-i fain mesajul ăsta, zice, mă ruga să nu coboare nimeni din autobuz, să rămânem înghesuiți. Așa e, băi, rămâi înghesuit, dar trebuie să te dai jos la un moment dat, că n-ai încotro, zice. Și zice, culmea după aia e că am coborât amândoi la capăt, deși niciunul nu avea nicio treabă acolo, dar am mers împreună și mergem împreună de vreo 20 de ani. Hai să dăm o aplauze pentru mesajul ăsta, că merită. Ia să vedem Gianni din Torino. Te zici că e mesaj din las fierbinți ăsta cu Gianni din Torino, pe bune. Chiar așa o fi. Deci Gianni, dacă ești pe frecvență, păi tu l-ai scris mesajul ăsta, nu eu. Dă-mi aici un like ca să știu că ești pe frecvență, zice. Venisem în țară pentru câteva zile și am ieșit cu băieții într-un local mic, cu muzică balcanică și multă lume. Ea stătea la bar. Ea stătea la bar, mai zice o dată. Și bătea ritmul cu degetele în pahar. Dar cum ai auzit tu, mă, Gianni? Era liniște. Ia zice că muzică balcanică, păi cum? Doar vedeai așa când bătea. Îi punea mâna pe pahar și bang, bang. Am înțeles, Gianni, da. Hai că încep să destup povestea asta. M-am dus lângă ea și i-am zis că... Zice, m-am dus lângă ea și i-am zis că pare că știe toate piesele mai bine decât DJ-ul. Ăsta nebunul s-a uitat la toate bătăile de pahare. Eu cred că... Băi, dar poate era zi... Băi, stai un pic. Poate cânta fata, era pe la... Cu orga, cu astea de știa bătăile pieselor. Nu te-ai pus întrebarea asta? A? Da, și tot el zice că râde împreună și acum. Păi, dar are cum. Eu cred că ea râde de tine, nu tu de ea. Dar în fine... Și hai, încă un mesaj repede pe viteză și hai și cu piesele, că ne întârziem programul. Zice Bianca din Constanța, hai că e aici lângă noi. Zice, pe noi ne-a făcut...
Zice, pe noi ne-a făcut, zice, nouă ne-a făcut de fapt cunoștință un câine. Nu, pe bune, deci mesajul ăsta chiar e depus

serie a fost mesajul ăsta și zice: am stat amândoi pe bancă aproape 2 ore, cu lesele încurcate și fără să ne dăm seama cât și când s-a făcut seară. Ia auzi. E frumoase amintirea unii. E, dacă ai și tu ceva de zis la radio 0786778779, hai că am primit și un audio bun să-l ascultăm înainte și totodată îl dăm și pe radio, că n-avem încotro. Hai că a venit, da, să-l ascultăm înainte. Înainte de toate, haideți să ascultați și voi piese, pentru că ne apropiem de ora 20 și, bineînțeles, mai avem 6 piese de dat la radio. Hai să îi facem repejor play-ul. Următoarele ori 3 care intră pe radio, pe frecvența ta minunată și pe stream-ul tău favorit. Sing, sing, bebe! Magnetofonica, unește românește, unește sufletește. Aduce și Sweet Kiss. O Alin. Hai să dăm un bis la piesa asta. Alin, Alin, Alin. Și avem și de la Bayram, Aladdin, o premieră!

Ce frumos e să-ți aduci aminte de tinerețe. Stăteam de vorbă cu un prieten și mi-a spus așa: asta e femeia ta. Și i-am zis: du-te bă de aici, zic, mai mă blestem. Și după 6 luni i-am dat dreptate. Acel prieten era Joie de la radio. Așa că m-ai blestemat, Joica. Te pup. Bineînțeles, am uitat să specific că a fost un blestem frumos. Și trebuie să-ți mulțumesc pentru asta.

Ne pregătim pentru weekend, dar totodată ne pregătim să ne luăm și la revedere de la această frumoasă emisiune de Magnetofonica. Am zis așa, zic că haide până când o să ne luăm la revedere. Să mai aduc și eu o piesă faină aici pe radio, veche dar bună.

bineînțeles, cu încă trei piese faine, dar le țin în așteptare, așa. Și vreau să vă povestesc despre evenimentul din 27 mai 2026 la Fetești, locație restaurant Făgăraș. Unim sufletește, dar unim și românește pe data de 27 mai 2026 pentru o cauză caritabilă. Împreună pentru Centru de Zi Lucia din Fetești. Pe scenă vor urca în acea seară artiști precum Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Adi Constantin, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii și trupa de Miercuria. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare, grăbiți-vă pentru că invitațiile sunt limitate, locurile nu mai sunt așa de multe cum au fost acum o săptămână și nu vreau să dau niciun secret din casă, dar se pare că în curând s-ar putea să afișem un mesaj foarte frumos pe care l-așteptam de foarte multă vreme eu personal, atât eu cât și colegii mei de la Magnetofonica și stafful Magnetofonica, să fie așa un afiș din ăla frumos cu sold out. Știți ce zic, da? O să vină. În curând, vă promit, o să vină. E acolo unde trebuie. Vorbeam de piesa aia faină care v-am pregătit-o la radio, să o dau repede. Da, o dau. Hai că o dau și după aia mai luăm trei piese final și mi-am luat la revedere pentru că timpul nu ne mai permite să rămânem împreună. Și care-i piesa? Acum toată lumea o să întrebe care-i piesa. Băi, piesa e pregătită la mine. Și dacă e pregătită la mine, ce trebuie să fac eu dacă e pregătită la mine? Trebuie să-i dau play, nu? Păi hai să-i dau play, ce să mai? Iar mă îmbână și spar paharele. Asta e piesa. Guță, Costi, Ioniță. Astă seară e petrecere.

0: Astăzi seara e petrecere. Este ediția cu numărul 234 Magnetofonica. A venit momentul să-mi iau la revedere de la voi, să vă urez o seară faină și totodată să vă readuc aminte că pe 27 mai 2026 la Fetești, restaurant Păgăraș, ne reunim, așa putem spune, și ne regăsim pentru o cauză caritabilă, Centrul de zi Lucia Fetești, Magnetofonica, eveniment caritabil, Rădu cu Spătaru, formația Rivus, formația Royal Emmy din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri se regăsesc în cel mai mare show din ultimii 20 de ani de la noi, de la Fetești. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare. Dacă nu ți-ai luat bilete, ar trebui să o faci, pentru că s-ar putea, în momentul în care o să vrei să vii, să nu mai găsești. Aici este problema cea mai delicată. Puiu Valentin vrea să-i mulțumească lui Nicușor printr-o frumoasă poezie. Nicușor, îți mulțumesc, numai bine îți doresc. Împreună unim românește, Magnetofonica ne unește. De la Puiu Valentin, cele bune la tine să se adune. Asta, hashtag ca să fie bine. Gata! Gata, plecăm de la radio cu gândul că în această seară v-a făcut o seară minunată. E deja trecut de mult peste ora 20 și mai am 3 piese din playlistul meu de astăzi. Hai să le dăm bătaie, să-mi iau și la revedere așa cum se cuvine. Prezența am făcut-o, prezența orașului am făcut-o. Hai, la piese!
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: de...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728-119-141.
3: Florin Salam, 7

0: Sorinel Bușnu, pe o frunză de lala.
1: Pe o frunză de lala, stimi durița mea.
0: Și de la Robert Calută, Bruneta, Bruneta. Fac un apel către Mirel, rămâne pe săptămâna viitoare să-l întrebăm ce a făcut el acolo, ce a vândut astăzi, dar n-a fost cu noi astăzi, a avut treabă, cred că n-a fost pe aceeași frecvență cu noi, cred că a mai schimbat posturile între timp. Seară faină, dragii mei, ne reîntâlnim luni cu muzică de petrecere, vineri săptămâna viitoare tot cu party, dar până atunci, în difuzoarele tale, trebuie să existe și să rămână un singur radio, chiar dacă este în FM sau chiar dacă este în online, magnetofonica.ro. Toate cele bune, să auzim de bine. Asta a fost ediția cu numărul 234.
2: Da, cine?
3: Eu sunt Robert Calota. Ia zi, ce s-a întâmplat?
2: Nu știu, băi, Robert, încerc să dau și-o de bruneta asta și de la

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație interesantă.

0: integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Odeon FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Orion FM guarantee.
1: No crop songs.
2: Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.
3: Om a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce față.

0: Oh no, oh yes, oh yes, oh no.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Oh!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.